Sedem in deset minut je ura, poglejmo na vremensko napoved. Po jutranji mgli in oblačnosti se bo danes kmalu zjasnilo in na to bo pretežno sončno. Občasno se bodo pojavili oblaki. Ob rahlem vetru bodo temperature danes dosegle največ 20 do 26 stopinj. Na Štajerskem bo pretežno sončno in suho, ob deloma živahnem severozahodniku pa bodo najvišje dnevne temperature dosegle 19 do 24 stopinj.

Dobro dan, Koroška, dobro dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili danes ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Uradi bi morali usposabljati stranke za uporabo slovenskega uradnega jezika in omogočiti lažji dostop do njegove uporabe, zahtevajo zastopniki narodne skupnosti. Vinklova domačija v Lepeni je že 20 let središče kulturnega projekta A-Zone. Generalni konzulat Republike Slovenije in zadruga sta vabila na prvo kmečko trnico na vrtu konzulata v Celovcu in v naši seriji Rojakinje razglablja nova vodja koroškega časopisa Kronenzeitung Klara Milena Steiner o vprašanjih narodne skupnosti, žensk in medijev. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Super fechteri sobilito. Ura je 7:21 minut, mi pa bomo zdaj malo prelistali časopise. Častni Kleine Zeitung se danes posveča začetku novega šolskega leta. Na naslovnici vidimo učiteljico Barbaro Gmajnar. Na njeni šoli, da že dolgo ne gre več le za branje, pisanje in računanje. Učitelji in učiteljice se vsak danus poprijemajo z vedno večjimi izzivi. 8-letni fant je ob iskanju gob našel skrinjo s 6 nevarnimi granatami, lahko še beremo. In beljaškemu hokejskemu klubu VSV preti celo konec tekmovanja v ligi ISHL, ki se začenja v petek, rok za sodelovanje poteče v četrtek. Prepoved nošenja na glavnih rut v šolah je povzročilo prve konflikte, poroča danes Kronenzeitung. Spor se je vnel tudi v Žrelcu zaradi obnove šolskega poslopja. Pouk tam začasno poteka v župnišču in v gasilskem domu. Več lahko preberemo tudi o pravilni vsoti žepnine za mladince in tudi Krone se posveča grozečemu stečaju beljaškega VSV-a. Več lahko preberemo o načrtih v ozadju, kako bi klub le še rešili. V Granadi pa se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji, čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec že poznan, drugo uvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti.

Varno na put slovenským sporidom ORF ob 7 in 31 minut promet teče danes urejeno in brez večjih posebnosti srečno vožnjo, če ste kje na poti.

0: Ura je 7:41, sledi jutranja duhovna misel. Z nami bo danes in vsta teden v jutranjih oddajah veroučiteljica in voditeljica besednih bogoslužij v Šmihelu Tatjana Oraže-Vauti.
1: Lepo dobro jutro vam vsem. In odpusti nam naše dolgi, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Odpuščanje. Ne le, ko molimo Oče naš, tudi v Božji besedi je odpuščanje na današnjo nedeljo zelo prisotno. To se mi zdi za nedeljo pred začetkom novega šolskega leta zelo posrečeno. Danes, en dan, preden se za mnoge začne novo šolsko leto, pri nekaterih celo čisto novo poglavje v življenju, je pomembno, da razmislimo, če smo razčistili vse konflikte. Ali nam še leži kaj na srcu, sem mogoče prizadeta, znam tudi jaz odpuščati, sem mogoče sama komu kaj naredila in čakam na odpuščanje. Želim nam vsem, da bi lahko mirne duše in brez starih zamir in ran začeli nov teden, šolsko leto ali karkoli že začenjate. Upanje lahko črpamo iz tega, da nam On vedno odpusti, če nam je žal. Naj tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.

no ni. 10 minut pred 8 je, mi pa se bomo kratko posvetili dogodkom, ki so v zgodovini človeštva zaznamovali današnji 13. september. Na današnji dan leta 1373 je na Dunaju umrl sloviti slovenski čebelar in barakorezec Anton Janša. Napisal je znamenito razpravo o rojenju čebel in popolni nauk o čebelarstvu. Obe knjigi sta doživeli 18 izdaj in bili prevedeni v več tujih jezikov. Leta 1922 so v kraju Al-Azizijah v Libiji izmerili 58 stopinj Celzija, to je doslej najvišja v senci izmerjena temperatura. Leta 1923 je umrl slovenski jezikoslovec Max Pleteršnik, avtor slovensko-nemškega slovarja. Leta 1944 so zavezniki podarili v Tretji rajh in na današnji dan leta 1971 se je rodil hrvaški teniški igralec Goran Ivanišević, v svoji karieri je osvojil 22 turnirjev ATP.

8 in 13 minute ura poglemo na vremensko sliko nad Alpami in Sredozemljem je trenutno območje visokega zračnega tlaka s severnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj suh in nekoliko toplejši zrak. Na Koroškem se bo danes po jutranji oblačnosti kmalu razjasnilo, pravijo vremenoslovci, na to bo pretežno sončno. Občasno se bodo na nebu pojavili oblaki. Ob rahlem vetru bodo temperature dosegle največ 20 do 26 stopinj. Jutri bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, večinoma pa naj bi ostalo suho. V višjih legah bo pihal krepak severnik, sicer bo veter šibek. Temperature pa bodo jutri dosegle največ 21 do 26 stopinj. V torek bo pretežno sončno s temperaturami do 27 stopinj. Na Štajerskem bo danes pretežno sončno in suho ob deloma živahnem severozahodniku. Bodo najvišje dnevne temperature dosegle 19 do 24 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, popoldne se bo uveljavilo sonce. Mogoče so tudi posamezne rahle padavine, temperature 17 do 23 stopinj. V torek bo mnogo sonca, temperature pa bodo na Štajerskem narasle na 19 do 25 stopinj. V Sloveniji bo danes večinoma sončno, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je nedelja, 13. september ali kimavec, to je 256. dan v tem letu. Godujejo danes Janez Zlatousti, Nordpurga in Tobias. Luna je trenutno v tehtnici, to je po luninem koledarju dober dan za zabavo, za umetnost in za ljubezenske sestanke. Malo manj dober pa naj bi bil za težko in rutinsko delo in za pomembne odločitve. UNESCO mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa, ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Danes pa je tudi svetovni dan oporoke ali testamenta, dan pozitivnega mišljenja in mednarodni dan srečnih piškotov. Ura je 8:24.

0: 20 minút pred 9. je. U globasnici bo danes na sporedu žegnanje, ki vsako leto privabi številne obiskovalke in obiskovalce od blizu in daleč, saj po sveti maši s pranganjem vabijo na faroško dvorišče pod Lipo. Že vrsto let za dobrobit s pijačo in jedačo skrbijo društvenice in društveniki Slovenskega kulturnega društva Peca iz Globasnice. Začrtan je tudi kulturni spored, je kolegu Dominiku Hudlu med drugim pojasnila predsednica SKD Globasnica Marija Markic.
1: Že nad 30 let društvo vabi po pranganju pod faroško Lipo, torej na tisti farno dvorišče, kjer pač ponujemo pijačo in jedačo.
2: Ta farni praznik se je v zadnjih desetletjih, lahko tudi rečemo, zelo močno razvil. To je že tudi postala neka tradicija, da se zbere ob lepem vremenu kar cela vrsta ljudi.
1: Tako je, pa ne samo ob lepem vremenu, tudi če slabo vreme, imamo pač potem našo veselico ali našo prireditev v farni dvorani.
2: Kako bi pravzaprav prišlo recimo do tega sodelovanja med faro in pa tudi tem društvom?
1: Kolikor jaz vem, so s tem začeli glovaški purbi in potem je to tako nekako prešlo na Slovensko kulturno društvo in radi delamo.
2: Kaj je posebnost tega globaškega žegnanja?
1: Torej, posebnost je, da imamo dobro kuhinjo. Vsako leto, zdaj že nekaj let, vedno nekaj posebnega. Letos imamo odojka in imamo pijačo in potem, ko se si torej, najejo, imamo tudi kratek kulturni spored, ker potem zapoje mešani pevski zbor. Pozdravim in letos imamo povabljen kot ansambl kvartet Obir.
2: Posebnost letošnje kuhinje je odojek, kaj pa recimo, če nekdo kaj takega ne želi, imate pripravljeno tudi še kaj drugega?
1: Poleg odojke imamo seveda čevapčiči, potem imamo mešano meso na žaru in seveda tudi dobre sladice.
2: V primeru pa recimo, da vreme ne bi bilo takšno, da je to lahko na prostem, potem kako zgleda alternativa?
1: Imamo alternativ Karzravn, ko je naša fana Durana in to že predvečer vidimo, kakšno bo vreme, da se potem že tam tudi pripravijo mize in stole ali pa klopi.
2: Če bi nekdo želel priti v Globasnico, ki seveda te tradicije še ne pozna, kdaj je recimo maša, kako je potek tega dneva?
1: Torej maša se začne ob 10 in na to sledi pranganje po vasi in po pranganju po blagoslovu so potem seveda vsi povabljeni, da se srečajo ali pa pridejo pod farno Lipo.
2: To pa je časovno nekje?
1: O pol 12 približno.
0: Globaško žegnanje torej danes na faroškem dvorišču pod Lipo. Seveda ste vabljeni, da se udeležite tudi svete maše, ki bo ob 10. Potem pa sledi veselje in družabnost, je dodala predsednica SKD Globasnica Marija Markic v pogovoru s kolegom Dominikom Hudlom.

0: 10 minut je še do 9. Zdaj pa ena pomembna informacija za vas, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V slovenskem radijskem sporedu ORF bomo z začetkom novega šolskega leta, torej od jutri ponedeljka 14. septembra, uvedli nekaj novih vsebin. S temi novimi stalnicami želimo osvežiti in popestriti naš program. Želimo, da vas bodo programske vsebine predvsem razvedrile, nekaj naučile in z malo sreče celo nagradile, poroča vodja slovenskih sporedov ORF Aleksander Mak.
1: Ja, gre za tri nove programske vsebine, ki smo jih na uredništvu pripravljali v preteklih nekaj mesecih. V novem koroškem kvizu pod geslom Če veš, dobiš, če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš, bomo postavljali vprašanja z najrazličnejših področji, težiščno o koroški oziroma o dvojezični koroški. Kvizi imajo prijetno lastnost, da vzbujajo zanimanje, da so poučni in vrhu tega poslušalkam in poslušalcem dajejo možnost, da dobijo kako nagrado. Za pravilni odgovor vas čaka dobropis ali darilni bon kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov. Vprašanja bodo bolj ali manj zahtevna. Pri zahtevnejših vam bomo pomagali s tremi možnimi odgovori. Svoje znanje boste lahko nadgrajevali in nagrajevali ob ponedeljkih in petkih ob 7:20. Z novim šolskim letom uvajamo jezikovni kotiček pod geslom Čas za lepo slovenščino v sodelovanju z Radijem Ognišče. Gre za jezikovni priročnik Franceta Vrbinca, vseživljenjskega skrbnika za lepo slovenščino. Jezik se sicer spreminja, a slovnična pravila ostanejo. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov bomo spoznavali lepo, predvsem pa pravilno slovenščino. Jezikovni kotiček bo vsak dan ob 15:20. Ja, in še nekaj imamo za vas. Kdor prebira spletne prireditvene koledarje slovenskih medijev, bo kmalu ugotovil, da je naša Koroška izjemno pestra in živahna na kulturnem področju. Zato vam bomo ob ponedeljkih zjutraj, in sicer ob 7:40, približevali koroški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled zanimivih kulturnih dogodkov po južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na marsikaterem prireditvenem koledarju. Tu pa boste izvedeli nekoliko več o pestri kulturni dejavnosti pri nas. Lepo vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

0: slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored ORF za dušo in uho.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Koroška, narodna.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vsetja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

Ura je skoraj 10. nedeljska oddaja Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Se iz tega Miran Kelih se lepo zahvaljujem, da ste jo poslušali. Vabim vas tudi, da se gledamo popovdne na televiziji. Dotlej pa še lep dan in zdravi, bodite srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Tokrat vas na današnjo nedeljo v oddaji Agora obzorja pozdravljam Dorjan Krištof. Za začetek pa že kar eno povabilo. In sicer KPD Šmihel že danes večer vabi na gledališko predstavo z naslovom Schönes und Schreckliches von und über Brecht, Lahe Marie Volk in Roka Hvala. Vse, česar niste želeli vedeti o Brechtu. Kabaretski večer v trajanju pa recimo ene slabe ure z dobro glasbo in neskončno veliko trača. Pridite, morda boste to obžalovali. Danes ob 20. uri v Fahni dvorani v Šmihelu. Vabljeni?

Slišali smo pesem Sestra moja Aleksandra Mežeka na radiju Agora. V nadaljevanju pa se bomo posvetili zgodovini. Kdo je bila Majda Vahovnik-Lojska? Kakšna je bila njena usoda v primežu druge svetovne vojne v Celovcu? Zgodba mlade partizanke je še danes skoraj nepoznana. Danes pa jo bo v rubriki Zgodovina za vsak dan predstavil dr. Boris Jesih. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Nas pohiruje rubrika Zgodovina za vsak dan. Naša nedeljska oddaja, v kateri nam strokovnjaki in strokovnjakinje na informativen in poljuden način predstavijo pomembna obdobja in osebnosti iz naše skupne zgodovine. Besedo predajam Ivoni Andres.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kern war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
8: Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na anozavest.
10: Lepo pozdravljeni. Gost današnje epizode je dr. Boris Jesih, slovenski politolog in predsednik Slovenske izseljenske matice v Ljubljani. V prispevku bo predstavil širši javnosti nepoznano usodo Majde Vrhovnik iz časa druge svetovne vojne. Pa mu prisluhnimo.
11: Danes bomo s poslušalci delili zgodbo, žalostno zgodbo, tragično zgodbo o Majdi Vrhovnik, o tem, da danes sploh ne vemo, kje je pokopana, in da tega po njeni smrti ni uspel zvedeti niti njen oče. Se pravi, govorili bomo o treh usodah, ki so povezane z obdobjem nacizma. Usodi slovenskega naroda, ki mu je ta napovedal uničenje, usodi mladega dekleta, ki se je temu oprlo in zato tragično končalo, in usodi očeta, ki je zaradi tega izgubil dva otroka. Znano dejstvo je, da so slovenski partizani, se pravi iz Slovenije, sodelovali tudi pri odporu proti nacističnemu odporu na Koroškem. Nekoliko manj znano dejstvo je mogoče to, da so med njimi bile tudi številne ženske. Delež žensk v narodosvodilnem boju na Koroškem je bil izredno visok. Zahvaljujoč Andreju Lebno imamo dokumentiran njihov delež boju proti nacizmu. V svoji knjigi V borbi smo bile enakopravne opisuje uporniške ženske na Koroškem med letom 1939 in 1955. Našteje več kot 200 usod žensk, ki so svoje izkušnje dokumentirale, skupaj pa je bilo v odpor vključenih preko 600 žensk, ki so bile neposredno ali posredno udeležene v boju proti nacizmu. Kot rečeno, del jih je prišel tudi iz Slovenije. Naj omenimo samo Olgo Kastelic Marjetko, Andrino Žavcer, Olgo Vipotnik. Med partizankami, ki so delovale na Koroškem, je bila tudi Majda Vrhovnik Lojska. Narodna heroina Majda Vrhovnik s partizanskim imenom Lojska se je rodila 14. aprila 1922 v Ljubljani. Bila je študentka medicine Skojevka od leta 1939 in od decembra 1940 članica Komunistične partije Slovenije. Že pred vojno se je aktivno vključevala v družbeno življenje. Tako je bila med drugim aktivna v revijah Slovenska mladina in Gimnazijec. Bila je med organizatorji demonstracij o pristopu Jugoslavije k trojnemu paktu. Leta 1941 je postala kurirka organizacijskega sekretarja Centralnega komiteja Slovenske partije Toneta Tomšiče. Leta 1942 je italijansko vojaško sodišče v obsotnosti obsodilo na dosmrtno ječo. Do januarja 1944 je delovala v centralni tehniki v Ljubljani, nato vodstvo Skoja na Primorskem. Od druge polovice leta 1944 pa na Koroškem. Do avgusta do oktobra 1944 je bila sekretarka okrožnega komiteja Komunistične mladine Mežica. Oktobra 1944 so jo poslali skupaj z Ivico Pirjevec na severno stran Drave, na Gure in Celovec. Tam je uspela organizirati široko mrežo aktivistov osvobodilne fronte, ki so bili v Celovcu veliko bolj izpostavljeni kot na podeželju. 28. februarja 1945 so jo gestapovci v Celovcu zajeli in jo 4. maja po strahotnem mučenju ubili. Za narodno heroino so jo proglasili 5. julija 1951. V Ljubljani še danes deluje po njej poimenovana šola, osnovna šola, pred katero stoji njen doprsni kip. No, nekoliko več, predvsem na podlagi spominskih zapisov o njenem delovanju na Koroškem. Majda se je o prihodu na Koroško hitro vključila delo. Karel Prušnik-Gašker v knjigi Gamsi na plasu navaja njeno pismo iz 14. oktobra 1944, kateremu skupaj s tovarišem Kostjo poročata o delu v Rožu. Citiram, vsi, ki smo šli v Rožno dolino, smo bili naravnost navdušeni nad ljudmi. Jasno je, da pri nekaterih še vedno prevladuje strah pred represaljami. Velika večina ljudi hoče imeti z nami zveze in so pripravljeni sprejeti vsako vrstna dela. Tudi dotok partizane ilegalno je vsak dan večji. Samo v zadnjem mesecu smo mobilizirali nad 50 ljudi. Zveze z Borovljami, Bistrico, Celovcem funkcionirajo. Že samo teh nekaj statu nam pove, s kakšno vnemo in kako uspešna je Majda delovala. Sredi novembra 1944 sta skupaj z Ivico Pirjevecu šli na Gure in Celovec. Tako se je spominjala ena izmed prič, citira. Leta 1944 je bilo severno od Karavank mnogo partizanov. Najrejši smo poslušali Lojsko, tako smo klicali Majdo. Ko nam je takoj srca govorila o bojih partizanov, da bodo hitlerjanci gotovo poraženi in kaznovani za njihova zločinstva, s katerimi hočejo uničiti Slovence. Lojsko njeno soborko Ivico smo povsod radi videli in sprejemali. Čeblav je bilo sodelovanje s partizani zaradi špionaže in zdaj sta sila nevarno. V začetku novembra se je Majda skupaj s sodelavko uspelo prebiti v Celovec. Vendar je gestapo kmalo odkril, zato sta se morale umakniti nazaj na Gure. Konec januarja 1945 je policija odkrila več spisov seznamov in fotografij, ter s tem tudi podatke o petih družinah iz Celovca, ki so sodelovale s partizani in bile povezane z Majdo Vrhovnik. Odločila se je, da te družine opozori na nevarnost. Pri tem jo je spremljala domačinka Traudi Markljana. Nameravala sta se oglasiti pri Marklovi doma, vendar sta opazili, da je hiša zaprta in zastražena. Zato sta se odpravili na Šentviško ulico k hiši, kjer so stanovali partizanski somišljeniki. Ker ima tam niso odprli, sta odšli k botru Marklove Koničo, ki je stanoval v Kings štrase 45. Kmalo sta opazili, da je v Koničem stanovanju še luč. Do je v kuhni pa nista mogli videti, ker so bila okna zamrznjena. Stopili sta vežo in potrkali na vrata. Komaj pa je Vrhovnika spregovorila z gospodarjem nekem besed, je na njo navalil uniformirani gestapovec. Posneje se je izkazalo, da je to bil uradni gestapovske centrale komunistični sekretar Mesmer, porodo Nemec. Marko je potegnila pištolo in dvakrat ostarila proti njemu ter ga ranila v roko. Vrhovniku je pa bliskovito razbila kuhinsko svetilko in v temi pozvala Markovo naj beži. Ta je to tudi storila, saj je spričala dveh nabojev, ki jih je imela v poštoli, ni morala ni storiti nič več. Majdo so pa zajeli. Pretlesive so izjave prič o zverinskem mučenju Majde v Celovškem zaporu, Burgo, gestapovski kasarni. Majdo so tam neusmiljeno pretepali, ji lomili prste, jo obešali za roke, jo zbadali za nohti, jo slečeno metali na mizo in ji delali silo na vse načine. Ko je padla v nezavest, so jo polivali z vodo, jo znova mučili in pretepali. Kljub vsemu mučenju pa je gestapo ni mogel prisiliti, da bi izdala tovaršico, ki jo obstrelila gestapovca pri Koniču. Niti da bi dala kakršenkoli podatke o partizanih. Nemci so imeli poleg raznih izdajalskih podatkov tudi več fotografij partizanskih skupin, na katerih je bila tudi Majda. Zato je bil njen položaj na zaslišanjih izredno težaven. Po enem od zaslišanj so jo v jetišnico pripeljali so razbito in nezavesti. Stegno je imela poškodovano, hrbet in prsa pa meni sami rani. Splošno za Stevo naj jo pošljejo v bolnišnico, so gestapovci zavrnili. Nekaj dni pred smrtjo je pisala domačim. Dragi starši, že od januarja smo Celovcu v zaporu. Ne gre mi slabo. Ne delajte si skrbi zaradi mene. Lepo prosim, pošljite mi na kakšen način perilo. Če imate možnost, pridite k meni. Prosti obisk je 10. maja. Če pa pridete prej, lahko prosite preiskovalnega sodnika za dovoljenje za obisk. Skrbi me, kako vam gre. Nacistične oblasti so 4. in 5. maja kot rezultat pogajanj med partizani in koroškim varnostnim direktorjem Štosirjem iz celovških zaporov izpustile večino zapornikov, kar 1200 njih. Majde pa ne. Namesto tega so jo odpeljali na skrivni tjar, kjer so jo umorili. Zagotovo je pri tem sodeloval ne največji močitelj Mesmer. Po izjavi prič pa bi bil lahko bil udeležen tudi Šuler ali Petersman. Čeprav so tako jugoslovanska stran, kot tudi deželna oblast želeli priti do storilcev, jim zločincev nikoli ni uspelo prijeti. Tukaj se začenja zgodba Majdinega očeta, Franca Vrhovnika. Ta se je rodil 1880 v Tunjicah pri Kranju. Mrl je pa leta 1970 v Ljubljani. Diplomiral je na visoki šoli za gradbeništvo na Dunaju. Nekaj časa je deloval na Dunaju, po koncu prve svetovne vojne pa se je preselil v Ljubljano. Še na Dunaju se je rodil v družini Majdin brat Vladimir. Franc Vrhovnik je zgradil več znanih stavb v Sloveniji, na primer tovarno Peko v Tržiču, observatorij v Ljubljani. Tudi sam je bil astronom in je imel svoj planetari. Leta 1947 se je odločil, da bo poiskal hčerkin grob. Pri čujočem prispevku bomo predstavili samo najpomembnejše izseke iz celotnega prenočevanja, ki ga je Franc Vrhovnik zapisal še leta 1958. V dokumentarnem poročilu opisuje, kako je po vojni na Poroškem iskal truplo svoje hčerke. Gre za pretresljivo podobo takratnih koroških za razmer. Predvsem pa gre za pretresljivo izpoved očeta, ki mu je vojna v enem samem tednu vzela oba otroka. Sin Vladimir je namreč teden dni pred Majdinim umorom padel na občinah pri Trsto. Oče je njegovo truplo v Ljubljano lahko prepeljal šele maja 1945 in ga tam tudi pokopal. O Majdini sodi ni vedel ničesar. Ko so se na kongres AFŽ, se pravi Antifasistične zveze, junija 1945 v Ljubljano pripeljali tudi Korošci, se je povezal z njimi in tako zvedel grozljivo resnici. Dve udeleženki sta mu med drugim povedali naslednje, citiram. Od 2. do 6. maja so morali Nemci vse zapornice, bilo je več kot 500 žena in deklet, med njimi tudi več žena smrt obsojenih, izpustiti iz celovških zaporov. Lelo iz Kosta 4. maja dopoldne odpeljala 2 gestapovca zapora in je odklenjeno gnala po Velikovški cesti proti artilerijski vojašnici. To sem videla, je rekla Lizej in z menoj še mnogo drugih deklet, ki smo isti dan bile izpuščene iz zapora in smo se vračale proti domu. Takoj po žalostni vesti v hčerki je zaprosil za dovoljenje, da bi potoval na Koroško, tam poiskal njen grob in njene posmrtne ostanke prepeljal v Ljubljano. Angleži, takratna zasedbena oblast na Koroškem, mu na vzlic neprestanim prošnjam niso hoteli izdati vizana. Šele preko ruske ambasade v Beogradu je dobil dovoljenje za potovanje preko Budimpešte na Dunaj. Opremljen s kreditnim pismom za nekega dunajskega tovarnarja s 500 dinarji, zbirko pošli z bank in zalogo cigaret, se 20. aprila 1967 preko Kotoribe odpeljal proti Madžarski. Železniški promet zahodi Madžarski spomladi 1947 še ni bil urejen. Potreboval je veliko spretnosti in tudi sreče, da se mu je uspelo z vlakom pripeljati do Dunaja. Že na meji so mu Avstrijci zaplenili kreditno pismo, dinar je porabil na poti. S pomočjo dunajskih znancev in zamenjavo zbirke znamk pa je uspel dobiti sredstva za nadaljevanje poti. 30. aprila se tako po 5-dnevnem potovanju, ki bi drugače trajalo tudi takrat manj kot 2 uri, končno pripeljal Celovec. Kljub pomoči jugoslovanske vojaške misije je imel veliko težav z angleškimi zasedbenimi oblastmi. Drugi dan se je moral javiti angleški mestni komandi. Angleži so hoteli vedeti, zakaj je prišel Celovec in mu ukazali, da se mora vsak dan bivanja v Celovcu zglasiti v njihovem uradu. Zasliševali so ga in mu svetovali, ne opusti iskanje hčerkinega groba in se vrne domov. Pisarni OEF so poznali Majdino usodo, vedeli so pa tudi, da je bil njen storilec SS-ovec Mesmer, ki jo je brez dvoma z enim odpajdašev tudi v morju. O prevratu maja 45 so mislili, da so Mesmerja ustrelili na Kriminalskem trgu. Pozneje se je izkazalo, da je bil ustreljeni SS-ovec Steiner, Mesnerju pa je uspelo zbežati v Nemčijo. Poleg Mesnerja in Steinerja so bili Majdenega umora osumljeni še gestapovski Čuler, Šuster in Petersman, Pelcer in Bauer, ki pa jih do tedaj ni bilo mogoče zaslišati. Jugoslovanska vojaška misija Celovcu je imela težave pri preiskovanju in gotavljanju vojnih zločinov, ker so jim Angleži postavljali vse mogoče ovire in ščitili zločince. Ne samo zaradi Angležov, ampak tudi zaradi splošnih razmer v Avstriji in še zlasti na Koroškem ni bilo veliko upanja na uspeh. Kljub vsem oviram je Majdinemu očetu uspelo priti do prič, ki so neposredno poznale usodo njegove hčerke. To so bili soborci in sojetnice, pa tudi kar nekaj tistih, ki so bili v gestapovskem aparatu, posredno ali neposredno so udeleženi pri obravnavi jetnikov celovških zaporih. Ena izmed prič mu je povedala, po mojem groba vaše hčerke ne boste našli, ker so gestapovci v podobnih primerih spravili tupra v taka skrivališča, da jih ni mogoče odkriti. Vem, da so iz bojazni uničili celo svoje lastne pomagače pri umorih, ako niso bili popolnoma prepričanih, da jih pozneje ne bodo izdali. Majdina soborka Jana, ki je bila poleg pri njeni aretaciji, mu je povedala. Zaradi bivšega partizana Gutovnika so Nemci konec januarja 1945 obkolili blizu Kopajnika 15 km južno od Celovca večjo skupino partizanov. Nemci so dobili takaj v roke več spisov, seznamov in fotografij. Med njimi tudi podatke o 5 družinah Celovca, ki so sodelovale s partizani in bile povezane Majdo. Vse življenje si bom očitala, da je Majda umrla največ zaradi mene, ker me ni hotela izdati, da sem streljala. Do danes nisem prenehala in bom še naprej z vsemi sredstvi in močmi skušala dognati, ki je pokopano. Nekaj podobnosti o Majdi mu je povedal tudi Konič, pri katerem je bila Majda aretirana. Dejal je, vaše hčerke do tedaj nisem poznal. Aretacije pa še prav dobro spominja, saj je bila zadosti razborljiva. Nad menoj je stanoval inženir Č in nekaj njegovih tovarišov. Po aretaciji leteh sta se prvem nastropju selila gestapovca Kaplaner in Rifler. Hišo je nadzoroval še tudi komisar Mesmer, ki bil tisti večer, ko je prišla vaša hčerka, slučajno v moji kuhinji. Koma je Majda spregovorila, je že planil Mesmer od mize proti nji. Majdkina tovršica, ki je stala še med vrati, je ostrelila na Mesmerja in ga zadela v roko. Majda je hipo razbila kuhinsko svetilko, se Mesmer je iztrgala, skočila proti vratom iz prvega nadstropja. Dekle, ki je streljala, je v temi ubežalo, jaz sem pa moral poiskati in prižgati novo svetilko. Kmalo so se na telefonski poziv pripeljali še 3 gestapovci z 2 psoma in takoj pričeli iskati obeglo dekle. Prepričan sem bil, da so jo prejeli, ko so se čez čas vrnili v kuhinjo. Majdo so zvezali, jo vrgli na tla in jo dolgo zasliševali. Videl sem, da so imeli gestapovci, ki so prišli s psi, fotografije in da so večkrat imenovali nekaj imena. Kljub temu, da so Majdo tolkli in pretepali, ni hotela povedati, niti kdo je streljal na mesmerja. Vsi besmi so jo krvavo odpeljali v zapor. Konec citata. Oče je v jetišnici večkrat govoril s paznicami, Tuševo, Karnejo, Šrabaharjo in kontrolorko Tepešovo, ki so bile tam v službi že ob prevratu. Uspelo mu je izvedeti, da bi paznica Vriskova mogoče vedela, kje je Majdin grob. Zanimivo je tudi, da je največ razumevanja kot pri Angležih naletel pri deželnih oblastih. Na sodnini je oddelek za vojne zločine vodil svetnik dr. Hruše, ki je imel v Majdi zbranega že veliko gradiva in podatkov. Zaslišal je mnogo prič iz Jesenice ter iz mesta in okolice. Aretiral je več zločincev, med njimi tudi 7. maja 47 kaplanarja. Tam je povedal, da sta Šular in Zih, ki sta Majdo mučila, v zaporu zbežala v Ameriko. Večina drugih, ki so bili takrat kot pazniki v zaporu, je pobegnila v Nemčijo. Tistih, ki so bili internirani v Velikovcu, pa mu Angleži o Majdini zadevi niso hoteli pričati, oziroma dovolili, da bi pričali. Enega glavnih mesarjev pajdašev in Majdinega močitelja Šusterja je odkril v Mobumu bolnici. Vendar se pogovor z njim ni spomnil nobene podrobnosti in se je izgovarjal na svojo bolezen. Ob povratku v Slovenijo so Angleži Franca Vrhovnika področje reatirali, mu odzeli vse dokumente in zapiske ter zaprli. Prihodni dan podpeljali celovec. Šele na posredovanje jugoslovanske vojaške misije so ga izpustili in mu dovolili povratek domov. Po vrnitvi v Ljubljano je nadaljeval zbiranjem podatkov, več čas pa je bil tudi v stiki s prijatelji in znanci in tudi svetnikom Hrušejem. Oktobra 1950 je Celovca prejel obvestilo, da so mesmerja izkladili. Skrival naj bi se pri svojem bratu, mesarju in gostilničarju Bregencu, kjer ga je videla in spoznala neka ženska iz Celovca. Zato se je 20. novembra 1950 še enkrat podal Celovec, kjer je ugotovil, da se je medtem Hruše upokojil. Majdin spis pa se je nenavadno stanjšal. Iz njega so bile odstranjene predvsem izjave prič o mučenju. Kljub nalogu za aretacijo je mesmer iz Bregenca pobegnil v Nemčijo, kjer se je za njim izgubila vsaka sled. Kljub preiskovanju možnih lokacij, kjer bi bila Majda lahko pokopana, to je na terenu severno artiletijske vojašnice in v parku Gračina Velcenek, kjer so gestapovci tudi pokopavali svoje žrtve, pri tem ni bil uspešen. Medtem so mu pristojni začeli očitati, da je zamolčal, da je Majda ob aretaciji mesmerja ranila in da je bilo zato potreben nov sodni postopek, kar seveda ni bilo res. Uresničilo se je tisto, česar se je bal. Policija je mesmerja izčitila. Kmalo je izvedel, da so mesmerja pred aretacijo posvarili iz Celovca. Aprila 1951 so Vrhovnika obvestili, da so našli Majdin grob. Pokopana bi naj bila na Šempetrskem pokopališču med Friedensgasse in pokopališkim zidom. Povabili so ga, naj pride k izkopu in prepoznavanju Celovec. Žal se je izkazalo, da je bila novica neresnična. Medtem so zadevo iz Celovca predali komisiji za preiskovanje vojnih zločinov na Dunaju. Ti so mu obljubili, da bodo ukrenili vse za mesmerjevo aretacijo. Vendar ga rezultatih preiskave nikoli niso uradno obvestili. Uspelo je priti še do gestapovca Petersmana, ki je bil v zaporu v Gradcu. Ta pa je zatrjeval, da edino mesmer ve, ki je Majda pokopana. Prav tako se je na Štajerskem pogovarjal s paznico Tuševelu, upravnico zaporov, ki pa je bila prepričana, da Petersman ve, ki je Majda pokopana. Vse je bilo za manj. Na koncu je zapisal, moral sem se posloviti, ker nisem mogel več prenašati njenega svetoplinstva in laži. Odpeljal sem se nazaj v Celovec in po vsestranskem popraševanju nisem bil dobiti naslov od bivše paznice, sem se vrnil domov v Ljubljano. Tako se je končala zgodba iskanja groba enega od dveh otrokov Franca Vrhovnika. Za pričujoči prispevek smo uporabili njegov spominski zapis, ki je bil objavljen v vestniku koroških partizanov, prav tako pa tudi podatke iz knjige Marijana Linasija Koroški partizani, protinacistični odpor na Koroškem v okviru Slovenske osvobodilne fronte.
10: Doktorju Borisu Jesihu se lepo zahvaljujem za predstavitev še ene nepoznane teme iz časa druge svetovne vojne. Če ste zamudili prispevek o Majdi Vrhovnik in njeni tragični usodi v Celovcu, ga najdete na spletni strani Radia Agora. Lepo vas pozdravljam do prihodne nedelje, ko je na sporedu nova epizoda rubrike Zgodovina za vsak dan.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kern nembadi zvejšprajkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
7: Hudo vplivalo tudi na anosa pesmi.

0: Agora, obzorja.
1: Tako, dragi in dragi, bliža se nam polno 11. ura in s tem tudi polčas današnje oddaje Agora obzorja. Vendar pa ob nedeljah ob 11. uri ne bomo slišali poročila iz dunajskega uredništva ORF, saj jih tokrat nimamo v programu. Do prelomnice pa vas bo tako kratko časila dobra glasba iz naše zbirke. Z vami bodo Hede Avento in Milan Kamnik s pesmijo Ojen Kriv in na to še Melissa Etheridge s komadom Rock and Roll Me. Uživajte!

0: Gora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, prekoračili smo polno 11. uro, se pravi, da smo že v drugi polovički oddaje Gora, obzorja. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No čas do kosila pa vam bomo danes skrajšali s prav posebno radijsko igro za otroke, pod katero se podpisuje češki avtor Jiří Volker. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi mladi poslušalci in poslušalke, za danes smo vam pripravili radijsko igro češkega avtorja Jiršija Volkerja Dimnika in sreča. Saj veste, za staro važo, ko srečaš dimnikarja, se moraš prijeti za gumb in si nekaj zaželeti. Ta igrica pa govori o dečku, siroti, ki ni imel ne doma, ne staršev in si ni mogel kupiti niti gumba za srečo. Gotovo veste za kakšnega otroka, ki živi v revščini. Namesto dimnikarjeva gumba za srečo takim otrokom lahko vsakdo izmed nas pomaga in jim prinese vsaj malo sreče. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

ali veste, otroci, kdo je dimnikar? O, gotovo veste. Črno obleko ima, sajaste roke in obraz, seboj nosi majhno lesto in omelo. Pa ne samo to, seboj nosi tudi srečo. Srečo boste vprašali? Da, to vedo vsi ljudje, predvsem pa seveda tisti, ki imajo gumbe na plašču. Kadar ga srečajo, se hitro primejo za gumb in v mislih izrečejo tajno željo. In res se jim vse izpolni, saj delajo ljudje to že dolga stoletja in bodo delali, dokler bodo hodili dimnikari po ulicah. Če bi to ne bilo res, bi gotovo ne delali tako. Torej vidite, vsak človek utegne biti po svoje srečen. Zato potrebuje samo gumbov in dimnikarja. To je dobro vedel tudi mali ubogi Lenart, o katerem pripoveduje naša pravljica.

0: Kako je pa tebi ime, fantak?
1: Lenard.
0: Lenard? Oh, to je pa čudno ime. Kam pa greš?
1: Ne vem, kar naprej po cesti. Saj sem zmeraj na cesti.
0: Kaj nimaš mame in očeta?
1: Nimam. Oba sta mi umrla, ko sem bil še čisto majhen.
0: Pa kakšnega strica ali teto? Brat ali sestra?
1: Nobenega nimam. Čisto sam sem ostal.
2: Vidite, naš Lenard je bil sirota brez očeta in mame. Pa tudi drugih dobrih ljudi, ki bi zanj skrbeli, ni imel. Po mamini smrti je ostal brez tople besede in brez ljubezni. Živel je v predmestju velikega mesta, spal po kleteh, hlevih in podstrešjih, jedel takrat, kadar si je kaj izprosil. A čeprav je dobro vedel, da gumb prinaša srečo, vendar ni premogel niti enega. Njegov svet je bila cesta, njegovi prijatelji, njemu enaki.
0: Kje si bil, Lenard?
1: Jami za smeti.
0: Je bilo kaj?
1: Nič, ne cun, ne železa, ne papirja. Vse so že drugi pobrali.
0: Si že kaj jedel?
1: Ne, prav pošteno sem lačen.
0: Jaz tudi, mame še vedno ni domov.
1: Ti imaš saj mamo.
0: Ah, kaj mama, če nima kaj dati v lonac?
1: Pojdiva pogledati k branjevki. Včasih mi da nagnita jabolka, mogoče bo pri njej kaj.
0: Ti! Primi se za gumb, hitro!
1: Zakaj?
0: Kaj ne vidiš dimnikarja?
1: Jo vidim, pa kaj za to?
0: Kaj ne veš? Srečo ti prinese.
1: Srečo? Kakšno?
0: Pravo veliko srečo. Če gre dimnikar mimo tebe, si moraš misliti. To in to si želim. Če pa ga samo od daleč vidiš, moraš toliko časa držati za gumb, da zagledaš belega konja. In ves čas moraš misliti samo na to, kar si najbolj želiš.
1: Pa res pomaga.
0: Včasih že.
1: Si ti že kdaj dobil, kar si si želel?
0: Seveda. Zadnjič, veš, sem si želel, da bi dobil stekleno frnikolo. Takšno z rožicami. In si me res še isti dan priigral.
1: Ali je res?
0: Misliš, da lažem? Takrat sem imel srečo. Dimnikar, ki sem ga srečal, je bil zelo dobre volje. Smejal se je.
1: Ali je vseeno, kakšen gumb imaš?
0: Kje pa? Če imaš lepšega, si lahko več želiš.
1: Mora biti gumb prišit ali ga imaš lahko samo v žepu?
0: Gotovo je več vreden, če je prišit. Zadnjič, veš, ko je prišel cirkus, sem si tako želel, da bi našel kako vstopnico. Tudi dimnikarja sem srečal. Roke sem imel ravno v žepu in v njem gumb, ki sem ga našel. Gumb sem stisnil pest in mislil na cirkus. Pa vstopnico vseeno nisem našel.
1: Ti ni dimnikar nič pomagal?
0: Seveda ne. Ker tisti gumb ni bil ne lep, ne prišit. Pa tudi dimnikar se je zelo kislo držal.
1: Potem pa jaz ne morem biti srečen.
0: Zakaj pa ne?
1: Ker nimam nobenega gumba. Ne na hlačah, ne na srajci.
0: Res ne?
1: Poglej, hlače imam kar z vrvico prepasane.
0: Oh, se res.
1: Za srečo pa je treba imeti gumb, nit, šivanko in mamo, da ti ga prišije. Jaz pa vsega tega nimam.
0: Oh, tako hudo pa spet ni. Prišije si ga lahko sam, poskusi kdaj.
2: A kako bi Lenard prišil gumb, ko ga pa ni imel? Bil je zelo žalosten, ker je kot vsakdo želel biti srečen. Za otroke, ki imajo ata in mamico, je to lahko, a za Lenarda to ni bila malenkost. Ljudje, ki so mu darovali obleko, mu niso dali zraven tudi gumbov, ker ne radi dajejo lepe stvari. Ljudje pač niso mislili, da so malemu dečku na hlačah ali srajci potrebni tudi gumbi. Niti sam Lenard ni pomislil, da njegovim hlačam ali srajci kaj manjka. Šele ko je zvedel za skrivnost o dimnikarju in gumbu, je žalostno pomislil. Zakaj sem tako nesrečen, da nimam ateka, da bi mi kupil hlače, in mame, da bi mi na nje prišila gumb? Brskal je po smetiščih in zbiral odpadke, da bi si prislužil denar in si to sam kupil. A kaj, ko je bilo tam še veliko močnejših in večjih dečkov, ki so mu vzeli, kar je nabral? Nekoč je zagledal na dvorišču visoke hiše staro ženico, kako težko nese posodo z vodo. Stopil je do nje.
1: Kaj vodo nosite?
3: Ja, kaj pa drugega?
1: Je nimate v kuhinji?
3: Ne, za vso hišo je voda na dvorišču. Oh, pa tako visoko stanujem.
1: Pomagal vam bom, saj vidim, da težko nesete.
3: No, pa daj, no. Vidim, da si dober fant. Nekaj boš že dobil.
1: Imate še kakšno drugo delo zame? Premoga in drv bi vam tudi lahko nanosil.
3: Ja, pa boš res tako dober. No, saj ne bo zaston. A si lačen?
1: Sem. Že dolgo nisem jedel.
3: Ja, malo juhe mi je ostalo od kosila, pa ti bom pogrela. Nekaj bo že.

0: Tako je Lenard poskušal vse mogoče, da bi zaslužil denar. Hodil je k vlakom, da bi nosil kovčke, pa mu jih ljudje niso dali, ker je bil premajhen. Delal je vse, kar delajo fantje njegovih let. Ljudje so mu dajali kruha, ostanke kosila, kakšno jabolko ali hruško, le denarja za gumb si ni mogel zaslužiti. Starejši so si pač mislili, zakaj bi dajali fantu denar, ko ne bi vedel z njim kaj početi. Neso bi ga v trgovino za bombone. In Lenard je bil srečen že, če so mu dali jesti in se je lahko najedel. Nekega dne je Lenard spet srečal Janezka in ta ga je prigovoril, da sta šla v mesto gledati izložbe. Ustavila sta se pred velikim oknom, kjer so prodajali same gumbe.
1: Poglej, koliko gumbov, na tisoče.
2: In kakšni so? Vidiš, oni lesivi so za vojake, navadni beli pa za obleke in srajce.
1: Pa tisti stekla, kako so lepo pobarvani.
2: Poglej, tiste tam zlate z urezanimi črkami in one mornarske z modrim morjem.
1: Nekateri imajo dve, drugi štiri luknjice, nekaterih pa sploh nimajo.
2: Poglej, tam lepa so gumbi iz biserov. Joj, kako se svetijo. Ti prav gotovo prinesejo veliko sreče. Najbrž so silno dragi.
1: Do takih gumbov sploh ne bom nikoli prišel. Že srebrn ali zlat gumb bi bil dober. Ali pa tudi steklen.
3: Poglej jih, no, smrkavce. Kaj pa vidva zjata v izložbo? Se ne boste nič kupila. Samo steklo mi mažeta. Poberite se.
2: Se vam ne bova nič vzela. Gledava pa že lahko.
3: Proč pravim, če ne pokličem policaja. Samo potepata se in gledata, ki je bi lahko kaj vzela. Proč od moje trgovine. Pa hitro.
0: In fanta sta osramočena odšla od trdosrčne trgovke. To noč je spal Lenard v neki kleti na kupu cun, ki so jih nabrali cunjari, njegovi sostanovalci. Utrujen je bil in je kmalu zaspal. Njegova želja po sreči in gumbu je bila tako močna, da je celo sanjal o tem.
1: Glej, polna izložba gumbov. Srebrni, zlati, biserni. Kaj? Da ni stekla pred izložbo? Da res ni? Saj bi lahko z roko zagrabil gumbe. Ne, tega pa ne smem. Kradel ne bom. Joj, kako so neprevidni.
4: Kaj je, fantak? So ti všeč? Lepi so, kaj ne? Opazovala sem te, kako si jih poželivo gledal. Steklo se je razbilo, zato pa tu iz trgovine pazimo, da nam kdo kaj ne odnese. Bi rad kakšnega?
1: Prosim, prosim.
4: Ker nisi poskušal sam vzeti, si lahko izbereš gumb, ki ti je najbolj všeč. Hočeš mornarskega, steklenega, zlatega.
1: Smem pisanega.
4: Lahko, kar vzemi.
1: Hvala. Kaj naj si želim? Ne vem, nekaj velikega. Zdaj imam biserni gumb. Želim si novo obleko. Ne, to je premalo. Da bi bil v cirkusu. Ne, celo sleči čarno. Ne, joj, ti mi kar gre. Sreče imam v rokah, pa ne vem, kaj bi rad. Kaj bi rad, joj, kaj bi rad. Kaj bi rad?
5: Fant, kaj ti je? Zbudi se. Si kaj sanjal?
1: Kje sem? Kje je dimnikar? Kje je moj gumb? Moj biserni gumb?
5: Zbudi se, no, kaj pa bledeš?
1: Zakaj ste me zbudili? Tako lepo sem sanjal. Srečo sem imel že skoraj v rokah.
5: Srečo? Pa si stokal, kot bi te mora tlačila ali stražnik preganjal. No, le lezi in zaspi. Do jutra je še daleč.
1: Tudi v sanjah nisem prišel do sreče. Ko bi moral misliti na tisto, kar si želim, nisem vedel, kaj bi. Vse bi imel rad, vse mi je bilo premalo.
0: Tako lepo in živo se mu ni nikoli več sanjalo. In vse njegovo hrepenenje po gumbu je bilo zaman. Ni mogel priti do gumba. Brskal je po smetiščih, iskal po cestah in pločnikih, toda gumba ni našel. Nekega dne, ko je spet bos v srajčki in hlačkah kolovratil po ulicah, pa se je zgodilo, da je zagledal deklico, ki je imela na bluzi prav takšen biserni gumb, kot ga je videl v izložbi. Ogovoril jo je.
1: Kam pa greš tako zgodaj?
2: Mlekarna po mleko in kruh.
1: Hodiš vsak dan?
2: Seveda, da mami ni treba. Zjutraj ima toliko dela.
1: Je daleč mlekarna?
2: Ne, tako za oglom.
1: Kam pa greš potlej?
2: V šolo.
1: Kateri razred hodiš?
2: Drugega.
1: Kako ti je ime?
2: Betka.
1: Kakšen lep gumb imaš.
2: Lep je. Tako rada ga imam.
1: Ti ga je mama kupila?
2: Ne, šivila ga je prišila. Tu pa je mlekarna, počakaj me.
1: Bom. Gumb ni posebno močno prišit. Samo na sivi nitki visi. Mogoče se bo trgal in padel na tla, Betka ga bo zgubila, jaz pa našel. To bi bilo nekaj. Prišel bi do sreče že danes ali jutri. Lahko bi imel vsega, kar bi si zaželel. Mogoče ga bo pa le zgubila, da bi ga vsaj, za njo pojdem.
2: Mleko in kruh sem že kupila, kam greš pa ti?
1: Ne vem, s teboj grem do tvoje hiše. Imaš doma še kakšen tak gumb?
2: Ne, samo tega imam.
0: Tako sta se pogovarjala Lenart in Betka, ko sta šla proti Betkinemu domu. Lenart je ves čas gledal le na viseči gumb. Ko sta prišla že skoraj do doma, je Betka hitro stekla čez ulico, Lenart pa je obstal in gledal za njo. Tik pred vrati se je gumb odtrgal in padel na pločnik. Betka tega ni opazila in je stekla v hišo. Lenart pa je to videl, skočil čez ulico in pobral biserni gumb.
1: Kako je lep! Sveti se, da krvi ti jemle! Me je kdo videl, da sem ga pobral? Ne, nikogar ni blizu. Pa če tudi je kdo videl, da sem se sklonil, saj ne more vedeti, kaj sem pobral. Ampak neprevidna pa je ta lepunčka, da ni gumba močneje prišila. Saj je bil to njen edini biserni gumb. Doma bo kregana, pa kaj to? Z njim je izgubila tudi srečo.

0: Joachim, moj kump. Ali ste videli kakšnega fantka? Bos je bil in razkuštrene lase je imel.
1: Ne, nobenega takega nisem videl. Zakaj pa jočeš?
0: Gumb sem zgubila. Mama me bo kregala, ker sem premalo pazila.
1: Pa veš, kje si ga zgubila?
0: Ko sem šla iz mlekarne, sem ga še imela. Še ostren ceste sem ga imela. Zgubila sem ga morda, ko sem tekla čez cesto in pločnik. Če pa ga je fantek našel, pa mi ga ni vrnil, je res grdo od njega. Saj je vedel, da je moj. In še kako ga je gledal.
1: Le nič ne jokaj, bo že dobila novega. Drugič pa bolj pazi na svoje stvari.
2: Lenard pa je tekel domov, v tisto klet, kjer je prenočeval. Gumb je tiščal v roki, da se mu je dlan kar potila.
3: Kaj pa ti je, da si tako zadihal?
0: Gumb sem našel, poglej ga.
3: O, ta je pa res lep.
0: Imate kakšno nit in šivanko?
3: Šivanko imam, nit pa kar iz tele cunje potegni. Kam boš pa prišil?
0: Na srajco.
3: Si ga komu vzel?
0: Kako mislite?
3: No, če si ga komu odtrgal.
0: Ne, neka punčka ga je zgubila, jaz pa sem ga samo pobral.
3: Pa si videl, da je padel na tla?
0: Sem, ona pa ni. Kaj mislite, da bi ga moral vrniti?
3: Če veš, če ga je, bi pa že moral dati nazaj. Kje si ga pobral?
0: Pred hišo, kjer je punčka doma.
3: No, zdaj pa punčka joka za njim. Doma ji ne bodo kupili novega, bisernega, ko je bila tako nepazljiva.
0: Mislite, da joka?
3: Seveda. Tudi ti bi jokal, če bi zgubil tako lep gumb. Zato ga le trdno priši. Pa z Bogom, jaz grem za delom. Gledaš, Ivanke ne zgubiš.
0: Bogom! Joj, Betka joka, jaz pa imam njen gumb. Vrniti ga moram, ampak zdaj še ne. Šele potem, ko mi ta gumb prinese srečo. Pa še kaj bom dodal, saj bom imel vsega dovolj. Tako, gumb je prišit. Zdaj pa na cesto, da srečam dimnikarja. Ah, nič, pozno je že. Dimnikarja pa najlažje sreča zjutraj. Zato zdaj rajši zaspim, zjut...

0: Zgodaj zjutraj bil fantič že po konci. Odpravil se je v mesto, da bi srečal dimnikarja. Hodil je tako, kot da bi imel samo zvezdo severnico prišito na srajci. Gumb je nekoliko zakrival z roko, ker se mu je zdelo, da vsi ljudje gledajo samo nanj. Bal se je tudi, da ne bi srečal punčke, ki je gumb zgubila. Hodil je in mislil.
1: Danes dolgo ne srečam dimnikarja. Le kje so vsi ti ljudje? Kaj bi si zaželel? Nekaj takega, kar bo dolgo, dolgo trajalo. Zlat grad na srebrnem hribčku. To bi bilo nekaj. Pa pomaranče, pa bombone, pa novo obleko, pa... Joj, kje je dimnikar? Glej ga, glej, tamle prihaja. Kot zamorec se črni in smeji se, smeji, ta bo pravi. Močno stisnem gumb in ko pride dimnikar na 5 korakov, bo zašepetal željo. Še malo, še malo, zdaj, rad bi grad in poma...
2: Kaj pa se ti je zgodilo, fant, da tako jokaš? Ti je kdo kaj hudega storil? Si kaj izgubil?
1: Izgubil. Vse sem izgubil, ko sem vas zagledal. Sem se prijel za gumb in močno poteknil. Želel bi grad in pomaranče.
2: Ti norček.
1: Pa mi je gumb postal med prst. Ja,
2: je bil že slabo prešit. Pokaži mi ga, no. Oho, to je pa lep, biserni gumb. Ono tak ni za fante. Kje si ga pa dobil?
1: Našel sem ga.
2: Čigav pa si?
1: Ne vem, nimam ne mame, ne očeta. Zdaj se mi je pa še gumb utrgal.
2: No, nikaj se ne cmeri. Pojdi z menoj, no, le primiji se za mojo roko. No, nic se ne boji, ker je sajasta in črna. Saj te ne bo pojedla.
1: Saj se vas ne bojim.
2: No, le hitro stopiva, pozen sem že, pozen.
1: Kam pa me peljete?
2: K nam domov, kosilo že čaka, da se boš najedel.
1: Daleč stanujete?
2: Ne, v sosednji ulici, takoj za vogalom, ne pojdi.
1: Imate kaj otrok?
2: O, imam. Punčko imam. Vidiš, tamle v onili pritlični hiši smo doma.
1: Kaj tamle? Ne grem z vami. Spustite me, ne grem.
2: Kaj pa ti je pičilo? Kaj pa ti je, da se bojiš?
1: Ne,
2: kar lepo z menoj pojdi.
1: Ne.
2: Kar lepo z menoj.
1: To hišo ne grem, tu stanuje punčka, ki sem ji vzel gumb, ker ne bil moj, se mi je tudi takoj otrgal.
2: Bomo že zmenili,
1: ne
2: le za mano,
1: ne,
2: le za mano,
1: grem,
2: le za
1: mano, ne grem.
3: Mama, Betka, mama,
2: fanta sem pripeljal. Joče se, ker si je zaželel grat in pomaranče.
1: Saj se ne jočem za to. Sramo je, da sem vzel gumb.
4: Kakšen gumb?
1: Tegale.
4: Joj, te pa čisto podoben tistemu mojemu, ki sem ga včeraj izgubila. Kje si ga dobil?
1: Našel sem ga pred vašo hišo. Videl sem, da si ga zgubila, pa ga nisem vrnil in to je prav tako, kot da sem ti ga vzel. Naga nazaj.
4: Moj gumb, mama, kakšna sreča, spet ga imam.
5: Močno ga priši in pazi, da ga znova ne zgubiš.
4: Moj biserni gumb.
5: Gradu in pomaranči ne moremo dati. Dovi boš pa kosilo. No, kar za mizo sedi.
4: Le sedi, no. Kako ti je ime?
1: Lenart me kličejo.
4: Aha, Lenart torej.
0: Medtem se je mojster dimnikar umil in preoblekel, pa tudi Lenart si je umil roke. Sedli so za mizo in jedli. Spraševali so Lenarta vsem mogočem. Povedal jim je, kako je sam, kako bi želel biti srečen, kako je iskal gumb in kako se je vse končalo. Dimnikar in njegova žena sta se smehljala, se večkrat spogledala, nekaj pošepetala, potem pa je oče spregovoril.
2: Lenart, všeč si mi. Veš, kar pri nas boš ostal, če hočeš. Hodil boš v šolo, potem se boš pa izučil za dimnikarja. No, hočeš?
1: Če lahko, prav rad.
4: No. Živijo, Lenart, to bo lepo.
2: Samo, Lenart, veš, dimnikar ne more najti sreče z gumbi, kot je ne more nihče drug. Ker sam deli srečo, od nje ne more jemati. Zato se ne boš mogel prijeti za gumb pred drugim dimnikarjem in si želeti, da bi veliko imel in nič delal, veliko znal in se nič učil. Ne. Svojo srečo si boš moral skovati sam.
0: Tako je Lenart ostal v hiši in se učil dimnikarstva. Mojster je bil z njim zadovoljen, ljudje pa so ga imeli radi, ker je zelo pazil, da ni preveč zamazal kuhin. Čas je tekel, in Lenart je postal dimnikarski mojster. Če ga boste kdaj srečali, ga boste gotovo spoznali. Veste, tak je kot vsi dimnikari, le njegovi žepi so polni gumbov. Daje jih vsem, ki jih nimajo. Noče nositi sreče samo enim, a drugim ne. Biti dimnikar pomeni osrečevati vse ljudi, ki imajo gumbe. In ko bodo vsi ljudje imeli vse gumbe, bodo vsi srečni. Še to, dragi otroci. Kadar srečate dimnikarja, ne vlecite premočno za gumb, da se ne odtrga. Lahko ga zgubite in z njim boste izgubili tudi delček sreče. In zdaj takoj poglejte, če so vsi vaši gumbi dovolj močno prišiti, da katerega ne zgubite. Prišite pa jih kar sami, takoj, ne čakajte na mamo.

0: Slišali ste radijsko igro za otroke Dimnika in sreča češkega avtorja Jiršija Volkerja v prevodu in priredbi Jožeta Zupana. Pripovedoval je Drago Makuc, v vlogi Dimnikarja je igral Jože Zupan. Igrali pa so še Jelka Cveteža, Slavo Švajger, Aleksandar Valič, Vera Pantič ter radijska igralska skupina. Glasbeni opremljevalec Dane Škerl, tonska mojstrica Metka Rojc, režiserka Rozanda Sajko. Posneto v studijih Radija Slovenija januarja leta 1957.
1: Par précaution, on a beau mettre des croisillons.

0: Agora, obzorja.
1: Dage in dagi, preden da se od vas poslovim in odidem v nedeljski popoldan še povabilo k poslušanju našega večernega programa. Od 18. ure po vse do 6. zjutraj program na Radiu Agora oblikujejo svobodne sodelavke in sodelavci. Mimo kaj povedano, tudi vi se lahko vsak čas pridružite ekipi svobodnih. No vsekako, danes večer bi izpostavil malce bolj divjo oddajo z naslovom For Those About To Rock. Ekipa mladih radijcev vam v tej oddaji poda informacije o prihajajočih koncertih, predvsem iz vrsti roka in metala, to pa seveda podkovano s primerno glasbo. For Those About To Rock na sporedu danes večer ob 20:06 in traja 2 uri vse tja do 22. Vabljeni k poslušanju.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, čas bo za nedeljsko kosilo, se pravi juha, glavna jed, solata, sladica in kava. No, vsega tega si jaz nisem prinesel, me pa doma čaka nekaj toplega. Namreč bo konec današnje oddaje Agora obzorja, že v kratkem bodo tako z vami kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda URF. Kratko časili vas bodo celo uro vse tja do 13. Tedaj pa se vam bo javil moj kolega Jaka Novak iz našega celoškega studija, popeljal vas bo skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. Dorjan Krištof pa vam želim še lep preostanek nedelje, ter se vam zahvalim za vašo pozornost in čas. Lepo se imejte.

Dobar dan in lepo pozdravljeni pri tokratni izdaji naše oddaje čestitk in voščil na današnjo nedeljo 13. septembra. Poseben pozdrav seveda, tako kot vedno, velja vsem slavljenkam in slavljencem iz naših južnokoroških krajev, ki v teh dneh ali pa v prihodnjih dneh praznujejo ta ali drug jubilej. Vsem skupaj pa seveda želim prijetno in lepo poslušanje v primeru, da ste pa ravno kar pri najboljšem, se pravi pri nedeljskem konsilju, pa naj velja tudi dober tek. Prijetno in lepo poslušanje vam danes želim, Aleksandar Tolmajer.

Današnje prvo voščilo potuje zdaj le v Borovlje, kjer je zadnjo nedeljo, torej 6. septembra, praznovala svoj 40. rojstni dan Mihaela Kelih Mauc. Po tej poti se bi ti radi zahvalili za povabilo na praznovanje. Fajn smo se imeli in luštno je bilo. Še enkrat vse najboljše, veliko sreče in zadovoljstva ti želijo Kati, Oto in Tomas z družinami.

Za trenutek naj prisluhnijo člani Slovenskega društva upokojencev Pliberk, ki v teh dneh obhajajo svoj osebni praznik. Matevž Nahpar iz Čirkovč, Terezija Merva iz Bistrice, Marija Tomažej iz Trpne vasi, Raimund Ence iz Podroj, Emerich Skorjanc iz Srednje vasi, Lojska Trap iz Dvora, Franc Lipuš iz Železne kaple, Milka Čebul iz Šentjurja, Veronika Hutar iz Globasnice in Iva Müller iz Vogrč. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem slavljenkam in slavljencem in jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Pri Lovskem zboru Železna kaplja je včeraj praznoval svoj rojstni dan Anton Job iz Nonče vasi. Vsi pevci zbora mu ob osebnem prazniku iskreno, iskreno čestitajo.

Dobrodan, Koroška, dobrodan, Štajerska. Vas bomo pozdravili danes ob 13. uri in 35 minut na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Uradi bi morali usposabljati stranke za uporabo slovenskega uradnega jezika in omogočiti lažji dostop do njegove uporabe, zahtevajo zastopniki narodne skupnosti. Vinklova domačija v Lepeni je že 20 let središče kulturnega projekta A-zone. Generalni konzulat Republike Slovenije in zadruga sta vabila na prvo kmečko tržnico na vrtu konzulata v Celovcu in v naši seriji Rojakinje razglablja nova vodja koroškega časopisa Kronenzeitung Klara Milena Steinar o vprašanjih narodne skupnosti, žensk in medijev. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali danes ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Naša naslednja čestitka potuje na Bistrico pri Pliberku, kjer je pri Rudafu minuli ponedeljek praznovala okrogli rojstni dan Marjanka Kos. Ob tej lepi priložnosti prejmi iz srca najlepše čestitke ter vse najlepše želje. Veliko zdravja, sreče, naprej toliko moči in veselja v družinskem krogu, želijo mož, hčerki z družinama, vsa žvahta in prijatelji od blizu in daleč, ki se zahvaljujejo za lepo fešto. Draga Marjanka, ostani tako dobrosrčna in vesela, kot si to bila do sedaj. Hvala ti za vse.

Prav danes, torej 13. septembra, praznuje svoj 73. rojstni dan Iva Müller iz Vogrč, za njo pa smo prejeli te vrstice. Draga mama, za tvoj današnji rojstni dan ti po radijskih valovih pošiljamo najlepše želje v Izolo. Iz srca ti želimo vse najboljše, veliko zdravja in sreče. Ostani takšna, kot si in uživaj v vsakem čudovitem trenutku, ki ti ga prinaša življenje. Babi, na zdravje in vse najboljše ti kličejo Joško, otroci Saša, Samo in Ivo z družinami.

Za trenutek se ustavimo pri društvu upokojencev v Šentjakobu, kjer praznuje osebni praznik naslednji člani. Prav danes, torej 13. septembra, Hansi Gröblacher iz Reke, 16. septembra pa Ursula Kojšnik iz Breznice ter Jozef Rolih iz Rud pri Podgorjah. Vsi člani društva upokojencev Šentjakob jim želijo mnogo zdravja, sreče in Božjega blagoslova.

Slovensko prosvetno društvo Trta v Žitari vasi prav presrčno čestita dolgoletnemu članu in bivšemu blagajniku Franciju Lipušu, ki zdaj živi v Železni kapli, za polokrogli 85. rojstni dan. Dragi Franci, zelo veseli smo, da rad prihajaš med nas, če tudi si zdaj malo bolj oddaljen. Hvala ti tudi za tvojo pomoč na dalmatinskem večeru. Mi vsi ti želimo še veliko zdravja in še mnogo let in ti kličemo na zdravje.

Ena čestitka nam je še ostala za današnjo oddajo čestitk in voščil. Ta pa potuje k članom Slovenskega društva upokojencev Podjuna. Pri tem društvu so pred kratkim praznovali osebne praznike naslednji člani oziroma članice. Matevž in Marija Grilc, oba sta obhajala pred nekaj dnevi svojo 80-letnico, Emil Šturm iz Mokri, Mirko Ogris iz Drabunaž, Rosvita Kuhar iz Črgovič, Micka Hobl iz Goslene vasi, Franze Lipuš iz Tihoje oziroma iz Železne kaplje, Mira Hadalap v Železni kaplji, Marija Prajnik iz Grabalje vasi ter Ana Urban iz Gorič. Vsi člani in odborniki društva želijo slavljenkam in slavljencem veliko zdravja, dobrega počutja in božjega blagoslova.

Nekaj trenutkov nam je še ostalo do 13, ko bodo na sporedu zopet aktualne informacije. Predtem pa bi vas rad spomnil in opozoril tudi še na našo televizijsko oddajo, ki bo tudi danes zopet na sporedu na ORF 2 in to čez dobre pol ure ob 13:35. Minut. Med drugim smo vam pripravili teme k naslednjim dogodkom. Generalni konzulat Republike Slovenije je skupaj z zadrugo vabil na prvo kmečko tržnico na vrtu konzulata v Celovcu. Vinklnovo domačijo smo obiskali v Lepeni, ki je že 20 let središče kulturnega projekta A-zona. In poročali bomo tudi o tem, da bi uradi morali usposabljati svoje goste, klientelo za uporabo slovenskega uradnega jezika in omogočiti lažji dostop do uporabe slovenščine. In obiskali bomo tudi rojakinjo, 32-letno vodjo koroškega časopisa Kronenzeitung, Klaro Mileno Steinar, ki bo razglabljala o vprašanjih slovenske narodne skupnosti, žensk in medijev. Danes ob 13:35 na ORF 2 vas bo pozdravil kolega Miran Kelih. Takole, nekaj trenutkov, kot rečeno, nam je še ostalo do 13, ko bodo na sporedu aktualne informacije kolegic in kolegov na Dunaju, na to pa bodo 2 uri z vami kolegi Radia Agora. Slovenskemu sporedu ORF boste zopet lahko prisluhnili točno ob 15. Aleksandar Tojmar, vam tudi v nadaljevanju želim prijetno nedeljo. Srečno!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan želim, igra vam Radio Agora, proti sredini septembra gremo, danes je 13. nedelja je. Jaka Novak vam želim srečno pot, če ste kam krenili, tistim, ki se pripravljate na jutrišnji začetek šolskega leta, naj vam gre vse dobro, no vsem skupaj in vsakemu posebej pa prijetno popoldne v družbi Radia Agora.

To je bila skupina Kiki, v nedeljo popovdne je z vami Radio Agora. Pri pouku slovenščine v Gradcu ne gre le za usvajanje jezika, ampak tudi za spoznavanje slovenske kulture, glasbe in literature. Učiteljica Tatjana Vučajnk si prizadeva otroke motivirati za slovenščino in jim učenje jezika približati kot prijetno izkušnjo. Poudarja, da pri usvajanju jezika otrok pomembno vlogo igrajo tudi starši, ki skupaj z učenci in učiteljico sodelujejo pri različnih dejavnostih tudi izven pouka. Kaj torej prinaša novo šolsko leto pri pouku slovenščine v Gradcu, preverimo v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Jutri se v šolske klopi vračajo tudi učenke in učenci, ki se v Gradcu učijo slovenščino kot prvi jezik. K pouku slovenščine na šoli Sankt Andre je letos prijavljenih 25 otrok od 1. do 4. razreda. Ker so njihove jezikovne zmožnosti različne, bo tudi letos pouk potekal v kombiniranih skupinah. Poseben poudarek bo na razvijanju bralne pismenosti in spodbujanju otrok k branju, pomemben cilj pa ostaja tudi ustvarjanje pozitivnega odnosa do jezikov in še posebej do slovenščine. Kako so zastavili novo šolsko leto in kaj želijo pri učencih spodbujati, je pri učiteljici slovenščine v Gradcu Tatjani Vučajnk preverila Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Tatjana Vučajnk, novo šolsko leto je pred vrati. Kako ga pričakujete vi, kako se nam pripravljate pri pouku slovenščine?
4: Vsi se že veselimo novega šolskega leta. Zakaj? Kajti učenci se mi že javljajo po sporočilih, da uživajo še zadnje počitniške dni. Mi učitelji pa smo že v nizkem štartu in že pošiljamo na šole povabila in prosimo, da nam pošljejo kontaktne naslove za učence, ki se nam bodo letos pridružili v prvem razredu.
3: In koliko učencev bo letos obiskovalo pouk slovenščine? Katere starostne skupine bodo zajete?
4: Torej, letos pričakujemo uradno s prijavami, ki so se zgodile do 1. maja, je bilo prijavljenih 29 učencev. Vsako leto se pa zgodi še, da se potem tisti, ki so nekako zamudili prijavo, pojavijo kar pred šolo in sprašujejo, če se lahko pridružijo k pouku slovenščine. To je ustaljena stalnica, kajti ta prijava, ta rok prijave je zelo zgodnji in potem ne sprejemajo več dodatnih prijav v sistem, kar pa ne pomeni, da otrok ne more priti k pouku. Pri pouku bosta zopet dve skupini, tisti, ki se s svojim znanjem slovenščine še igrivo poigravajo in bi želeli še narediti kakšen večji korak pri usvajanju slovenščine, ter tista skupina, ki pa se s tabo že lahko pogovarja tekoče, brez kakršnih koli zadržkov, izraža svoje mnenje in se potem tudi zna že zelo, zelo duhovito pošaliti.
3: In koliko so stari otroci?
4: Pouku slovenščine kot prvega jezika na srednji šoli Sant Andrej v Gradcu so prijavljeni učenci od 1. do 4. razreda. Letos bo zopet eden izmed teh dejavnikov, ki bo vplival na izoblikovanje skupin, zagotovo tudi družinska logistika. Kaj to pomeni? Če ima družina dva otroka, ga pripelje vedno k isti skupini, ga ne pripelje ob dveh različnih urah. Tako da to je tisto, kar je velik izziv za učitelja, kar je velik izziv za starše in se zavedamo, da skupine so in bodo kombinirane. Torej v eni skupini učenci od 1. do 4. razreda in tudi različna jezikovna sposobnost vseh teh učencev.
3: Še kakšna novost letos? Bo letos pri pouku slovenščine drugače, posebno?
4: Torej, letos, kaj bo letos zopet drugače? Zopet bo drugače, še bolj bomo poudarjali pomen bralne pismenosti. Rezultati PISE so prišli, različni so, izzivov je polno, tako da bomo še bolj delali z avtentičnimi besedili, še bolj bomo usvajali pomen učenja in tudi razumevanja prebranega. Tako da to bo še večji poudarek letos, še enkrat, in pa tudi ogromno bo tega, da bomo poskušali tudi medpredmetno se povezovati z ostalimi predmeti, ki jih imajo na šolah, da bi učenci lahko dobili tudi besedišče, ki sicer ni strogo vezano na sam jezikovni pouk. Tako da poudarkov bo kar nekaj. Računamo tudi na veliko podporo staršev, da bodo sodelovali, da bodo otrokom pomagali tudi pri posameznem razumevanju prebranega besedila in potem tudi izdelovanju ali pripravi kakšnega gradiva za pouk. Lansko leto smo to prvič poskusili, so bili izredno lepi rezultati, otroci veseli, starši pa tudi. Tako da bo polno izzivov, bo polno novih, na visoko zastavljenih ciljev, ki jih bomo potem tudi z učenci skupaj izoblikovali.
3: Je to torej tisti največji izziv pri spodbujanju mladih, da se odločijo za učenje, ohranjanje slovenščine? Kako to izpeljati?
4: Torej, vse in veliko tega naredijo, opravijo doma starši. Pozitiven odnos do slovenščine, pozitiven odnos do jezikov. In seveda, osvajanje jezika, učenje jezika je proces. Je proces. Poudarjam, nikakor se ne moreš naučiti jezika v eni uri ali v uri in pol na teden samo pri pouku slovenščine. To je premalo. Treba je spodbujati, treba je gojiti pozitiven odnos, treba je kakšna beseda spregovoriti tudi v tem jeziku. Dovolj imamo različnih impulzov, ki sedaj prihajajo tudi za slovenščino, od različnih aplikacij, recimo Slolingo imamo, potem imamo tudi različne online tečaje, ki se potem pojavljajo. Tako da poskušajo, lahko in se trudijo in prihajajo stik tako s televizijskimi programi, radijskimi programi, s pesmimi in seveda to, kar pri teh otrocih zelo veliko pomeni, da grejo k babici ali k dedku na obisk med počitnicami, nesejo sabo knjigo, jim dedek ali babica pribere knjigo in nekaj osnovnih fraz spregovorijo tudi z njimi. Tako da to, kar je motivacija, je v družini ogromno narejeno s tem, da se ohranja pozitiven odnos do jezikov, do slovenščine in na splošno do celotne te večjezične družbe, v kateri živimo.
3: Kakšne pa so možnosti, da otroci uporabljajo tudi zunaj učilnice slovenščine v Gradcu? So dogodki, tudi za to poskrbi slovenska skupnost?
4: Dogodkov je kar nekaj. Dodatni razširjeni program, ki ga imamo, oziroma obogatitveni program, ki ga prirejamo v okviru pouka slovenščine, poteka v sodelovanju s Pavlovo hišo. Tukaj res poskrbimo za stalnice, tradicionalne stalnice, torej miklavževanje, Prešernov dan, zaključek šolskega leta, da povabimo kulturnike, da povabimo umetnike, glasbenike in da učenci potem spoznajo tudi različne govorce slovenščine. Lani smo bili recimo tudi na ekskurziji v Mariboru. Tega programa je kar nekaj. Izkoriščamo oziroma pridni uporabniki ali opazovalci ponudbe v slovenščini smo tudi, kajti v muzeju je tudi možno vodenje v slovenščini. Bili smo tudi že v tem muzeju, da smo poslušali in se nas vodili skozi razstave v slovenščini. Tako da to tudi uporabljamo. Ali recimo tudi imeli smo že tudi sprehod po Gradcu. Tako da tukaj se stvari res intenzivno povezujejo s ponudbo, ki se tukaj dogaja. Otroci, učenci zagotovo so drugačni naslovniki, kot so starejši, ampak tudi ta ponudba se je tukaj ustalila in glede na prisotnost in odziv staršev je to tisto, kar tudi spodbuja in ohranja pozitivno naravnanost do slovenščine, do slovenstva.
3: In kako boste pri pouku letos posebno pozornost namenili slovenski kulturi, literaturi, glasbi, morda tudi aktualnem dogajanju v Sloveniji?
4: Zagotovo imamo že načrte in prvi takšen veliki načrt je že konec novembra. Tik pred Miklavžem bomo imeli gledališko predstavo, potem bo za kulturni praznik bo tudi prišla neka glasbena skupina, gledališka skupina, to je malce še odprto, kajti vse smo v dogovarjanju in načrtovanju. Pomembno je, da je za prvi zimski semester res postavljeno in dogovorjeno, da miklavževanje zagotovo bo in da bo gostovanje tukaj tudi prisotno. To, kar tudi sedaj vemo, da bomo pri pouku slovenščine še naprej se povezovali z učitelji slovenščine v Avstriji, Švici, Lihtenštajnu, Srbiji, Bosni, Nizozemski in bomo imeli tudi online srečanja z avtorji ter s kolegi, kjer bodo lahko učenci in starši prisostvovali različnim pisateljem, ilustratorjem, ustvarjalcem, gledališčnikom, ki bodo potem poskušali še dodatno motivirati in spodbuditi k učenju slovenščine in potem posredovati tudi slovensko kulturo naprej.
3: Tatjana Vujčajnk, vi se trudite, da približate slovenščino otrokom, da pouk ni le učenje slovnice, besedišča, ampak prijetna izkušnja. To je verjetno tudi vedno znova nov zalogaj, nov izziv. Generacije se spreminjajo.
4: Generacije se spreminjajo, zagotovo je to nov izziv. Recimo, novi izzivi se tukaj pojavljajo in res smo veseli, kadar dobiš od staršev ali od učenca, tudi med poletnimi počitnicami, kakšen odziv, ko ti rečejo, poglejte, tukaj smo bili, ali se ti slikajo s knjigo in ti pošljajo, glejte, to smo že prebrali, torej sodelujemo in ohranjamo in ostajamo v slovenščini. Ta sprememba, ki pa se dogaja s to tehnologijo, ki jo imamo, z njo se bomo morali navaditi živeti in jo uporabljati, sedaj je vsega ogromno veliko novega, ampak počasi se bo tudi to skristaliziralo, izčistilo in bomo uporabljali tisto, kar bo nam omogočalo lažje bivanje, preživljanje vsak dana in soočenje z izzivi, ki jih imamo. Tako da tukaj so razlike, se spreminjajo, generacija od generacije, opažam recimo grafomotorika se izredno spreminja pri učencih, ampak to je to, kar nam sporoča, če pogledam z vidika učitelja, teren, paziti je treba, kaj se spreminja, kako se spreminja in potem poudarjati in dodajati tiste vsebine, kjer vidiš, da je za otroke, učence, učenke to poseben izziv.
3: Vsako leto nov, vi ga začnete že jutri z novim šolskim letom. Kaj bi morda kot učiteljica, kaj želite od letošnjega šolskega leta? Imate kak poseben cilj?
4: Da bi slovenščina še vedno ostala eden izmed tistih predmetov, ki bo in je že del tradicije tudi v Gradcu, da bi učenci imeli eno možnost srečevanja, spoznavanja, sošolk, ki govorijo slovensko, ki se želijo naučiti slovensko, ki želijo, da bi ohranjali stik s slovenščino in da bi rekli, poglejte, v svojem portfelju tudi jaz sem učil se slovenščino v šoli, tudi jaz sem obiskoval ta pouk, ni bilo vedno enostavno, vedno so kakšni izzivi, vedno je pouk bil popoldne, ampak smo zmogli, smo šli, pa kdaj smo tudi kaj takega slišali, kar sicer doma mogoče ne bi niti omenili.
3: Lepa popotnica za začetek, kaj bi si želeli torej od učencev, s kako mislijo pa ne vstopijo v novo šolsko leto, kako naj začnejo?
4: Torej, jaz vedno rečem, ponavljanje je mati učenosti. Jezik je stvar, ki ga je treba uporabljati, jezik je stvar, ki ga je treba nekako uzavestiti, se zavedati, da če bo potrebno, da bom ostal v stiku z jezikom, si bom postavil v večjezični družbi, v večjezični družini neke cilje, kjer bom rekel, vsak dan bom 10 minut bral v slovenščini, 10 minut v španščini ali bom 10 minut gledal knjige v španščini ali 10 minut gledal risanke v slovenščini. Ali bom rekel, doma se bomo v družini dogovorili, četrtek bo dan za slovenščino, sreda bo dan za španščino, torek bo dan za italijanščino. Torej, večjezične družine so del vsak dana, prihajajo in tukaj se starši srečuje z različnimi izzivi, kakšne modele pa izbirajo doma v družini in na kakšen način to realizirajo, je pa potem od vsake družine posebej. Torej, živimo to večjezičnost, ki jo imamo, jo spodbujajmo in poskušajmo krepiti in ostajati v jeziku, ki nam je srčen, bližnji, na tak način, da se bomo zavestno odločali in ohranjali ta stik.
3: Ja, Tatjana Vučank, najlepša hvala. Torej, volja je tisto najpomembnejše in kot rečejo, kjer je volja, tam je moč. To se kaže tudi pri pouku slovenščine.
4: Absolutno, kjer je volja, je tudi moč. Vsaka dejavnost ima različne izzive, različne zahteve, tako da, če smo pozitivno naravnani in če želimo, potem to tudi izpeljemo. Bodimo pozitivni, pozitivno glejmo na svet, pozitivno oglejmo na šolo, lahko smo veseli, hodimo v šolo, imamo možnost izobraževanja, to ni samo umevno in zakaj ne bi to, kar se nam ponuja, izkoristili v najboljši meri, kar je lahko.
3: Ja, želim vam lep začetek novega šolskega leta. Pa kot sva rekli, torej, če se še najde kdo, ki se bi pridružil, ki bi obiskoval pouk slovenščine v Gradcu, še lahko, ni prepozno.
4: Absolutno ni prepozno, še vedno se mi lahko napiše mail, še vedno se me lahko pokliče, še vedno se lahko pride 25. septembra, če me ne boste kje drugje videli, bomo na Evropskem dnevu jezikov v Gradcu. Pouk slovenščine bo eden izmed 17 jezikov, ki se bo predstavljal tudi na Evropskem dnevu jezikov v okviru prvega jezika, tako da dobrodošli tudi na to veliko prireditev 25. septembra v muzeju v Gradcu.
3: Tatjana Vučank, hvala lepa.
4: Hvala lepa tudi vam. Vse dobro.
2: O novem šolskem letu in pouku slovenščine v Gradcu se je z učiteljico Tatjano Vučank pogovarjala Bojana Šrajner-Hrženjak. Slišali ste tudi povabilo na Evropski dan jezikov. V Štajerski prestolnici ga bodo obeležili v petek 25. septembra v muzeju v Gradcu. Kaj vse se bo dogajalo in kakšen program pripravljajo, izveste v eni od naših prihodnjih oddaj.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Vprašanje, kaj sploh pomeni biti človek, je danes bolj pomembno kot kadarkoli prej. Zaradi izjemno hitrega tehnološkega in gospodarskega razvoja so se spremenile celotne discipline znanosti, tudi naš vsakdan, mišljenje in dejanja. Široka splošna izobrazba in medčloveška komunikacija nam pomagata, da lahko nove tehnologije uporabljamo odgovorno. Kljub robotom in umetni inteligenci je diskurs v direktnem skupnem pogovoru zelo pomemben. To je temeljna teza simpozija Karintiše dialoge, ki je ob 20. obletnici obstoja pogled usmeril tudi nazaj. To bo tema nocojšnje oddaje Landschaft des Wissens, ki bo na sporedu danes ob 18.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Če poslušamo, o čem se ljudje danes pogovarjajo, je to zagotovo vreme in konec počitnic. No kaj pa je novega doma in po svetu, slišite ob dveh v svežih poročilih.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V teh dneh, ko si poletje in jesen predajata štafeto, so tukaj že nekatere poletne bilance. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus najtoplejši mesec do zdaj. Zahodna Evropa je doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev, presežen je bil tudi rekord iz leta 2003. No, ne vem, če bo koga ta podatek uspešno grel v vseh hladnejših jutrih, ampak poskusimo vedno lahko. Na Radiu Agora sem z vami Jaka Novak in vas vabim v svojo družbo do treh.

To so bili Woodlanderji s pesmijo Nikoli še tako, z vami je Radio Agora. Suša, vročinski valovi in vse več požarov v naravi. To je žalostna realnost pregretih sredozemskih držav. Kaj pa pri nas? Kako smo pripravljeni na nove podnebne razmere? In kakšne nove nevarnosti prinašajo požari v alpskem svetu? V današnji oddaji gostimo doktorja Haralda Vacika, strokovnjaka za gozdne požare z Univerze Boku na Dunaju. Povedal bo, zakaj klasični zaščitni ukrepi v Alpah ne zadoščajo več in kako lahko pravilna gozdarska politika reši življenja in naša naselja. Oddaja Vivlo Rop bo na sporedu čez nekaj minut.

Draga družba, oddajo Agora Divan smo prignali skoraj do konca. Z vami sem skozi okno in v nebo gledal Jaka Novak. Med tretjo in šesto pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala za dobro družbo in srečno.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored ORF.

Monika in Gregor Ausenik so nas sta nas spremljala seveda ob spremljavi glasbe v teh zadnjih minutah našega od začetka tega našega nedeljskega vikenda, danes nedeljo 13. septembra, ura med tem namreč 16 in 13 minut. Poglejmo, kaj vas pričakuje v nadaljevanju našega sporeda. Čez nekaj minut bi vas radi še enkrat spomnili na neke novosti, ki vas pričakuje od jutri dalje, od ponedeljka 14. septembra v naših radijskih sporedih. Med drugim bo za vas osebno zelo zanimivi ponedeljkovi in petkovi jutri ob 7.20 minut. Takrat bo namreč na sporedu nov kviz, ki smo ga pripravili za vas. Vse podrobno, čez nekaj trenutkov, še enkrat v strnjeni obliki, kaj vas od jutri dalje čaka v naših, novega čaka v naših sporedih. In v nadaljevanju radijske ure vas bomo opozorili še na premiero gledališke predstave v nemščini, ki bo drevi v Farni dvorani v Špihelu. Gre za besedila in glasbo znanega nemškega avtorja Berta Brechta. Schönes und Schreckliches von und über Brecht je strnila igralka Lara Maria Vogue ob glasbeni spremljavi Roka Hvale. Danes večer ob 20. bo premiera, kaj se skriva, zatem bomo prav tako izvedeli še v tej radijski uri in pregledali bomo tudi še nekaj aktualnih nogometnih rezultatov. To so tri glavne točke te radijske ure, seveda ne bo manjkalo veliko prijetne dobre glasbe, ki bo narodno zabavna, kakšna slovenska popularna pesem se bo znašla vmes. Zdaj najprej pa nadaljujemo zborovsko pesmijo in sicer bomo to zdaj slišali od mešanega pevskega zbora Peca iz Globasnice.

0: Natalija Verboten se je ustavila v našem radijskem sporedu, ura med tem 16 in 24 minut. Zdaj pa pozor za vse vas, drage poslušalke in poslušalci. Imamo nekaj pomembnih informacij, kar se tiče naših nadaljnih sporedih. Od jutri dalje z začetkom novega šolskega leta, torej od ponedeljka jutri dalje, bomo uvedli nekaj novih vsebin. S temi vsebinami želimo osvežiti in popestriti naš program. Želimo, da vas bodo programske vsebine predvsem razvedrile, nekaj morda tudi naučile in z malo sreče celo nagradile, poroča vodja slovenskih sporedov ORF Aleksander Mak.
1: Ja, gre za tri nove programske vsebine, ki smo jih na uredništvu pripravljali v preteklih nekaj mesecih. V novem koroškem kvizu pod geslom Če veš, dobiš, če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš, bomo postavljali vprašanja z najrazličnejših področji, težiščno o koroški oziroma o dvojezični koroški. Kvizi imajo prijetno lastnost, da vzbujajo zanimanje, da so poučni in vrhu tega poslušalkam in poslušalcem dajejo možnost, da dobijo kako nagrado. Za pravilni odgovor vas čaka dobropis ali darilni bon kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov. Vprašanja bodo bolj ali manj zahtevna. Pri zahtevnejših vam bomo pomagali s tremi možnimi odgovori. Svoje znanje boste lahko nadgrajevali in nagrajevali ob ponedeljkih in petkih ob 7:20 minut. Z novim šolskim letom uvajamo jezikovni kotiček pod geslom Čas za lepo slovenščino v sodelovanju z Radijem Ognišče. Gre za jezikovni priročnik Franceta Vrbinca, vseživljenjskega skrbnika za lepo slovenščino. Jezik se sicer spreminja, a slovnična pravila ostanejo. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov bomo spoznavali lepo, predvsem pa pravilno slovenščino. Jezikovni kotiček bo vsak dan ob 15:20 minut. Ja, in še nekaj imamo za vas. Kdor prebira spletne prireditvene koledarje slovenskih medijev, bo kmalu ugotovil, da je naša Koroška izjemno pestra in živahna na kulturnem področju. Zato vam bomo ob ponedeljkih zjutraj, in sicer ob 7:40 minut, približevali koroški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled zanimivih kulturnih dogodkov po južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na marsikaterem prireditvenem koledarju, tu pa boste izvedeli nekoliko več o pestri kulturni dejavnosti pri nas. Lepo vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
0: Ja, tri novosti vas torej čakajo od jutri dalje v naših radijskih sporedih. Za vas bo že prav zanimivo jutri zjutraj ob 7:20 minut, ko bo prvič na sporedu koroški kviz. 16:27 minut nam kaže ura, Lojze Slak nas bo popeljal do Pojpete, ko bomo pogledali na ceste.

Od tlakovega poletja poglejmo še na koroške in štajerske ceste. Začnimo na Štajerskem. Predor Plabuč, ki je bil nekaj časa zaprt, se pravi na pirnski avtocesti A9 v smeri proti Sloveniji, je zopet prevozen brez ovir. Na južni avtocesti A2 v smeri proti Dunaju pa promet slejko prej zaustavljajo pred predorom Kalha Kogl zaradi povečanega prometa. Poglejmo še na koroške ceste oziroma s tem v zvezi na slovensko stran karavanške avtoceste A11 pred predorom Karavanke pri izvozu iz Slovenije čakajo vozniki in voznice vsaj pol ure. Slovenski spored ORF vam, če ste na poti, želi varno in srečno vožnjo.

0: Ansambl Jug nas je pospremil v zadnjih minutah, ura medtem 16 in 40 minut, nadaljujemo s kratkim opozorilom na prireditev, ki bo na sporedu drevi. Pri kulturnem prosvetnem društvu Šmihel se z današnjo nedeljo s predstavo Schönes und Schreckliches von und über Brecht o avtorju Bertu Brechtu začenja jesenska kulturna sezona. Brecht velja za enega najpomembnejših nemških dramatikov 20. stoletja in za velikega prenovitelja gledališča. Njegovo najbolj znano delo je opera za tri groše iz leta 1928. In prav ta opera je bila inspiracija za igralko Laro Mario Volk, ki je po ogledu uprizoritve v Berlinu začela pripravljati koncept in besedila za kabare, ki mu je dala naslov Schönes und Schreckliches von und über Brecht. Osnovno idejo projekta pa Lara Maria Volk opisuje takole.
1: Nekako je bil cilj postaviti eno zelo realistično sliko in osvetliti tudi grozne stvari, ki so se dogajale ali v njegovem življenju ali iz njegove strani v času njegovega delovanja in življenja. V bistvu je bila želja narediti eno zelo večplastno, umetniško, izrazno stvar, tako vsebinsko, kot tudi čisto v načinu, ki sega od pripovedovalskega večerja, branja, do petja, do klasičnega gledališkega uprizarjanja. Tako da je v bistvu res en tak kolaž.
2: Eno Brechtovih najbolj znanih del je opera za tri groše. V glasbi je to besedilo Kurt Weill. Bomo slišali tudi kaj iz tega?
1: Ja, tudi to nas čaka. To je v bistvu, če bi čist iz neke osebne motivacije šla, zakaj sem se odločila sploh se ukvarjati z Brechtom, je to prav ta opera za tri groše, ki sem jo lani doživela v Berlinu, v Berliner Ensemble. In so me ti songi tako prevzeli, ker so res pač se mi zdi in glasbeno zelo posebni. Potem sem čitala, da je Brecht v bistvu, ko je pisal ta besedila, Weillu dal navodilo, da naj bo slišati ta glasba po eni strani privlačno, ampak po drugi strani skoraj grdo, torej še ena ta prispodoba Schönes und Schreckliches, ker je hotel, da pač to, da ima to nek nov izraz. On je bil zelo inovativen takrat v svojem času, in to se je zrcalilo potem tudi v glasbi, ki jo je dal komponirati.

Cerkvi v Farni dvorani v Šmihelu. Tukaj seveda pesem slišimo v instrumentalni izvedbi. Premiera projekta Schönes und Schreckliches von und über Brecht, wo drevi ob 20. u Farni dvorani u Šmihelu.

Za trenutek, zdaj le v zadnjih minutah, pred 17. poglejmo na nogometne zelenice, nekaj aktualnih nogometnih rezultatov. Tega vikenda v glavnem je bil na sporedu 7. krog v različnih nogometnih ligah. Poglejmo na kratko v prvo ligo vzhod, kjer je včeraj tekmovala tudi Železna Kaplja in na gostovanju v Rudi iztržila neodločen rezultat 2-2. To je bil tudi dvoboj ekip, ki sta na prvih dveh mestih na tabeli prvega razreda vzhod. Železna Kaplja ima 100 tekmo 16 točk, prav toliko jih ima Ruda. Še nekaj rezultatov iz te lige. ASK je doma izgubil proti Pretenegu 2-3, Ajtvek je premagal Štalensko goro z 2-0, Šmarjeta premagala Podkrnos z 2-1 in Žitara vas in Bistrica sta se razšla 4-4. Poglejmo v podligo vzhod, kjer so včeraj bili Selani na gostovanju v Grebinju in od tam odnesli vse tri točke. Zmagali so proti Grebinju z 2-1. Gole za Selane sta dala Anže Jelar in Luka Đukić. Še druge tekme, Svinec proti Sinči vasi neodločeno 2-2, Krajk proti Rekari vasi prav tako 2-2, tekmi sta bili že v petek in še včeraj je tekma Šentlenart proti Metlovi 3-1. Globasnica in Šmihev bosta tekmovala šele danes, tekmi se bosta začeli čez nekaj trenutkov ob 5. popovdne. Šmihev gosti juniore iz Traibaha, Globasnica pa gosti ekipo Šteben Sankt Štefan. Še pogled v Koroško nogometno ligo, kjer so skoraj vse tekme razen ene odigrane v 7. krogu prvenstva. Slovenski atletski klub je tekmoval že v petek in zmagal proti Dolam iz Ilske doline z 2-0. Danes je bila na sporedu dve tekmi, se opravičujem, Landskron je Bajškrat je doma izgubila proti Grabštanju z 1-4. Sepoden pa je doma izgubil proti Špitalu z 2-5. Kot slišite, zelo visoki rezultati in nasplošno je v 7 tekmah v Koroški ligi v tem 7. krogu padlo 33 golov. Naprimer, še en tak rezultat, Lendorf je kot Marovas predmagal 7-2, Nustorf je doma podlegel Šmihelu iz Labotske doline z 0-5. Torej, zelo visoki rezultati, 33 golov vsega skupaj, doslej v tem 7. krogu danes igra še Launstorf proti Matraju, trenutni vmesni rezultat je 0-0. Slovenski atletski klub po 7 tekmah zaseda 6. mesto, zbral je 13 točk. V našem radijskem sporedu pa zdaj le ob 16.55 minut, torej 5 minut do 5. nam je še ostalo čas za zborovsko pesem Sem Bubeč, Žinja v ves, Jete, rožanski dvojni kvintet je tole, ki ga bomo slišali, je pa to posnetek iz leta 1980. Po zborovski pesmi, po rožanskem dvojnem kvintetu, še nekaj narodno zabavne glasbe, vse tja do 5, ko bo na sporedu zopet informativni del tega radijskega popoldneva, najprej s kolegi na Dunaju, nekaj minut po 5. uri, pa se bodo oglasili tudi kolegi in kolegice deželnega studija Radio Kärnten s svojim popoldanskim radijskim žurnalom.

Kvartet 4-4-2 svojim venčkom, ki so ga poimenovali Budišin medley, je bil tole ob začetku kot uvodni del v ta sklepni del našega nedeljskega vikenda. Ura med tem 17 in 19 minut na to današnjo nedeljo 13. septembra, ki velja za neuraden svetovni dan pozitivnega mišljenja. Neuraden praznik, izvorni povsem jasen, pripisujejo inicijativo podjetnici Jake Helpa, ki si je ta dan pozitivnega mišljenja izmislila leta 2003. Bistvo pa ni, da bi se sicer na silo ves dan smejali, ampak da se ne zataknemo v slabih mislih. Letos je ta dan pozitivnega mišljenja pristal na nedeljo in to kot naročeno. Zdaj namreč sledi naslednja pesem Lepa nedelja, to je vokalna skupina Klika.

Točno minuto čez pol šesto nam kaže radijska ura tukaj v našem celovškem studiju. Smo zopet na koroških in štarskih cestah. Na Štarskem, kot že ves popoldan, vest z južne avtoceste A2 v smeri proti Dunaju, pred predorom Kalha Kogl promet zaustavljajo vsaj za 10 minut zaradi povečanega prometa. Pred karavanškim predorom na slovenski strani predora, torej na karavanški avtocesti A11, je treba čakati vsaj 25 minut zaradi povečanega prometa in še pogled na pirnsko avtocesto A9 v smeri proti Lincu pri kraju oziroma pri avtocestnem križu Graz-Zahod je povečan promet, zaradi tega vedno znova prihaja do krajših zastojev. Slovenski spored URF vam želi varno in srečno vožnjo.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Odpiramo zopet lovski kotiček in obravnavali bomo naslednjo posebno temo. Začenja se paritveni čas kralja gozda, ruk jelena. V lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF se bomo danes podali nazaj v leto 1992, ko so se Pepiju Karničarju z Obirskega za trenutek tresle hlače. Uplenil je namreč kapitalnega jelena v domačem revirju, kjer so bili jeleni v tem času le redki. Prisluhnimo.
2: Šel sem na Gamse in srečava se smo pa z jelenom. In tam se smo pa skoraj začeli malo hlače trest. Tle v naših revirjah, tist cajt, tu se pravi 92 leta, je ni bil jelenjad, tu pa zdaj. Tu je bilo to pa loto 6. In z ukljokem goh. Že gledam na Gamse, pa kaj, pa kam, pa kak. No, na Brce pa gledam, pa na 8 red ali pa za 100 metrov jelen pride. Pa bilo to pa loto 6. In z ukljokem goh. Že gledam na Gamse, pa kaj, pa kam, pa kak. No, na Brce pa gledam, pa na

0: Ben, cochon après, pendant après, pendant après, on a beau chou-stau. Ni. On a nommé ou laisse. C'est pas mort, c'est nommé, c'est mort, pas. On est en arrêt près de Gazmanka. C'est glédam, c'est qu'on pousse, qu'on madonna. Poi da se me zio de che hi trash za tu za tu pushka mi ga ne a smo ne kad shembat ne de pa boga bo partist nem tam i pa purino pa na tu na gocho tam re pa zmanka za zio za pa ne za pa je ka je pa sum pa item pure kad tam se do pa li na li jabronism pa pa so česn pa čutu od glave do nog. No, zdaj pa jed, pa pogledat, pa bo zdaj. Sem stajem učut, kam šel, ta po tistem pot, pa ne, da pa, aj le, aj je, bolj ni, bolj šel naprej, bolj kam, pa, ja, Marija, pridemo da, da ne, 30 metrov, da moram ta zravn, a, pa vidimo, da krivo buku bo tam, no, Madonna, radim te nadzada, pa leži. No, prej se sem že malo umiril, posle pa spet znova začel, pa bo iz zdaj, a je že sploh mrtv ali ni, ali kaj, jaz ne vem, da vidim, mi ga ne več, zdaj pa ne, no, popravljam ta cuk, pa da veš. Potem pa čist po vas nic povem, da je ta bo, da sme skor solze protekli na voh. Veš, to je doživetje, zato s tem sploh ne računaš, da ti v tlenem lovišču ta reje le na dobu, če ga še prej noben nikoli na svet ni videl, ja. Niti ne tega, pa tudi ne drugega. Ja, veš, pa sem pa posestnika na Milana, od Hendija še tada ni bil, tako pa zdaj, da ušel, pa sem pa ti, nekaj noha je. Jelena imam. Ja, in jaz tiste, če te vse vremem, tu pa ne. Pa sem pa šla, no. No, pa res bo, pa smo pa, da smo se ga spavili, pa dol, do doma pa vlekli, pa ta veš. Pa se je pa podprl spet ta prav pivo, malo šnopsa, malo pa že šla pošta naprej, pa smo pa šli gledat lovci, jaz ne vem od vseh krajov iz Galina, ta pa mrč bil tam.
1: Jaz se spomnim, ko je moj taster, Hansi Ogris, na kapitalnega strelu je han mesec fejro, od ovk smo ti fejro.
0: 3 dni. Pa v žuhu za tu nismo več, da veš, brez za denarja del še šlo, a pa za zmučenje sem bil to, da ni šlo več.
2: Tako, Pepi Karničar, Zobirskega v pogovoru z Aleksandrom Makom. Pepi je upokojenec in strasten lovec že do dobra 50 let. V lovski družini z Gorne Obirsko je lovski čuvaj in namestnik lovovodje. Ko je pred več kot 30 leti lovil v domačem revirju v Jerebovem, si je moral najprej pomesti oči, ker ni vedel, ali je videl prav. In prav je videl in zadel, kot smo slišali.

Za Mišel je že napočil trenutek slovesa, zame pa skoraj da nekaj trenutkov na še loči do 6, ko bodo z vami kolegice in kolegi Radia Agora. Še opozorilo iz prireditvenega koledarja, na kratko smo že omenili, danes zvečer ob 20. ste vabljeni na predstavo Schönes und Schreckliches von und über Brecht, predstava v nemščini, nastopila bo Lara Maria Volk ob glasbeni spremljavi Roka Hvale. In še pogled na jutri, ponedeljek, tam se s šolskim letom začne tudi upisovanje novih učencev in učenk v glasbeno šolsko leto. Slovenska glasbena šola vabi vse na upisovanje jutri ob 16. uri popoldne. Upisovanje pa bo možno v naslednjih krajih, v Celovcu, v Belčovcu, v Borovljah, v Ledincah, v Šentlenartu pri 7 študentih, v Globasnici, v Šmihelu, v Pliberku in v Šentprimožu. Zdaj lahko ponudim še kratko zborovsko pesem, ki jo nam bo zapel mešani pevski zbor Podjuna.

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Podjuna so bili tole s pesmijo, ki smo jo prepoznali, Pojdam v rute. 2 minuti sta nam še ostali do 18. Takrat se bodo oglasili kolegi in kolegice Radia Agora. V slovenskem sporedu ORF boste lahko zopet prisluhnili jutri zjutraj. Prvič bo na sporedu tudi koroški kviz, ob 7:20 boste lahko sodelovali. Aleksandar Tojmer, ki sem vas pospremil skozi nedeljski popoldan, skozi nedeljski vikend, vam želim prijetno nedeljo, v nadaljevanju srečno.

O, Uršla, predraga, ka vse si ti vidva? Ka vse preživet je moral tvoj rod?

Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Poslušate oddajo Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdrav namenjam tudi poslušalkam in poslušalcem na avstrijski strani, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Začeli smo z instrumentalom She Swims in Hidden Water, ki ga je posnel kitarist William Tyler. V nadaljevanju ga bomo poslušali v soustvarjanju s kitaristko Mariso Anderson. Zavrteli bomo album Lost Futures, ki sta ga avgusta 2021 izdala ta dva za nas pomembna ameriška glasbenika. William Tyler in Marisa Anderson izvajata glasbo, ki jo zaznamuje eksperimentalen pristop k ustvarjanju. Ta pogosto vključuje tudi elektronsko ustvarjen zvok. Način igranja pa izhaja iz tradicionalnih tehnik ubiranja strun. Plošča Lost Futures vsebuje 8 instrumentalnih kompozicij, poslušali jih bomo v naslednjem vrstnem redu. News about heaven. Lost futures. Pray for rain. Something will come. At the edge of the world. Hurricane light. Life and casualty ter haunted by water. Prisluhnimo plošči Lost Futures.

Poslušali smo album Lost Futures, edino skupno ploščo, ki sta jo dosedaj izdala kitarista William Tyler in Marisa Anderson. Za zaključek oddaje Samotni potnik bomo zavrteli instrumental Marise Anderson z naslovom The Low Country, s katerim vam, Jure Bajt, želim lahko noč.